Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Adexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.
3: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
2: Radixu irratia, 105,5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Goseko amarratiz, tarrana gozalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 edo raizio.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizio erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Zazentzuten radizio irratia, egunde bot punto bost.
1: Radizio irratia zentzuten.

0: Pradesu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo pradesu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, jarri bier rock eta puñete guztik. Ordu biko erratxasio, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info. Info.
0: FM 105.5 edo raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikauen zoz.
1: Info.

0: Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia berbaz. Joan da 2008 garreneko urte celebrea, 2008 garrenari ekin godotzegu gaur gogo biziz berbaz Bilbo Hiria Irratia. Lagun bat, mundu bat. Gurekin Iban Burgoa teknikari eta berari ba, kontako txegu labur, zeizat da itxiera, horne inusenten egunean hemen iragarri gendun berbazai honetan, ara Sara Alderak, Sarako kitarbandistak, kuadria bat lagu joa gara, eta ezin Ruper Ordorikaren kontzertua Bilbon izan, eta halako batzuk bertara jungilean, eta antxe janedanean, eta kantua ospatu gendun urte bukaera, eta Ruper berari gehitu, eta bertara gertu, eta ederto baten sandotzegu hor, hoi garrerari, hogeita garrerari ongietorria eta berbaz. Gurekin gaur, Pedro Bari, Baztegieta. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ekin gotzegu ordubeteko tartetxu edekogu berbatarako, Baskalostekoa, paseoa egin dugu, oin kafentzokian Baskaldo ezin, baina paseotxoa egin dugu. Eta gaurko berbaldi patxatxu onena, ba, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai eta deskargatzeko moduan berbaz. Aurreratu dugu, Pedro Bari Baztegieta gurekin, hiru aldiz edo jatorrita esan, baina barriro galdetuko txugu, zeure buruari buruzko zeo zer kontetako zein dan Pedro Bari.
1: Bueno, nik hogeita marrute baino gehi jadaruet viajiek egiten, Amerika del Sur, Bolivia, Peru, Kolombia horredanak, egotenaz txamanakaz, amautakaz, amautadie, esatezena, la parte sabia de los incas, siete san hori. Eta bueno, biologue, biokimikue, bai medikue, zientifikue, eta bueno, danakaz, hor grupo bat osoan dizeuki dugun Ameriketan, egin dugun. Eta, bueno, gehiena, siete san, janarizen buruz, bueno, oxigena sinue, hidrata sinue, eta likadura. Ikasten, alkarragaz, egote getxen, eta geixena, pa geixete geixen gordin jaliek.
0: Aha.
1: Euneko eunez, Euneko berroko eta marretik gora. Gero beste bat eukido eta Asia bebai. Zeto Malasia, Indize, eta gero azkenengo honezena izen da Pakistan. Pakistanen honetzen unzagaz, los unzaz. Horre die erririk zarren aiz esan, ozan, geixen bizitzen zienak, urteri geixenak, han bizitzen geurrez, oin urte batzuk, ja, izango di, bai, gule, oin berroketa amarrute, edo geixau, izango da, bizitzena, eunde berroi urte, eta medizia, eta
0: bai,
1: eundogei urte, egote ziren.
0: Bataz beste eundogei urte, bizitzen ziren,
1: eundarrak. Eundogei, Txinan fronteran dau, hori dau, Himalaia, Karakorun, horre mendizia dozenekuen behien da Karibaba, baigie. Zer, igote zuen iztenbaba batik, igote zuen foker baten, olago mendipunte baten, ikus garritxetezan, bueno, nik eratu inetxezan, olago mendipunte baten gelditzen, olago foker bat, gilgite, handik bajatzen etxen bera, eta, bueno, ni jun etxen ikasten, zaben ez da, jemir, listu, eba, karrekin bizu, kopiatu de mejoratu. Eta ordu ni jun etxena, ber, zer gaitxeko ne personak bizizien horre mizte urte, eta eurek ezpin ez ez ez kanzerrik, ez problemarik bisotzekorik, ozak honek ituzek, ez infartuek, eta horrek ez pizen praktikamente ezer bezetuten. Eta bizitzen oso pozik. Da, eurek jagote bina izatezan, horra holan luzero bizitzeko, jagote bina la parte energetika, dana, esaten dana, ozak guk edekun energize, gurie gorputze da karkasa bat, dekogune biagu barruen geko energi bet, da energize da argize da. Argize gugara, zer ez de luz, esaten dana. Eta orduen, enbidegune da, guk argize hartun, asko, eta burue garbiuki. Konflitu egeua zezeuki, emozio toxikorik ezpine ukitzen. Eta gero, euren elikadura, izetezan, gordine, jate bien deshidrateta, eta jate bien fermenteta. fermentados. Horre die, behizek egiten dauena, behi batek egiten dauen moduen jaten dugu, bedar gordine, bedar zikue, eta ziloko bedarra izaten da fermenta eta dauena. Bedarra, horre girure die gordinek. Uh-huh. Deuren, euren erikadura gehizena hori setezan.
0: Gordine zikue eta bai, da zilokoa, fermenta hau ez da?
1: Bai, euntzak egu itxe bizen, eta itxe bien, bai, ez nigaz gaztaiek, eta jogurrek itxe bizen, fermenta hau egitxe bizen. Uh-huh. Fermenta hau egitxe bizen, bia bardin gordinik itxe bine. Gana ia hola nahi txezen. Gero, egin arte, hor gero txinatik egon zen la ruta de la seda, zaten dut zoena. Hor uh-huh. sartu zin horra baiera, da hor ondatu zien.
0: Ah, bai, Hor sartu zen. Hori galdetxeko ongara, eta esan dozun ez oindar la berrogeta mar urte arte.
1: Geizeo izango da, iguel, berrogeta mar urte arte, iguel, edo geizeo izango da.
0: Egon da berrogei urte gaino, eta egon da goi bataz beste, hori izan dozu endala berrogeta mar urte arte.
1: Geizau, baina... geizau izango da, ni zarra unik ez dut, hori ez da izan noiz arte, bai, da denpora pilo bat, barra ruta dela zeda, egin binien hor sartu zen kakabustize.
0: Orduan hori la ruta dela zeda zeran, txinatik, txinatik, zeta, nora eramateko
1: frontera, bide? Horre ba, sartuko zen, gero Islama barra bakatuko zien, edo ez da jorti nora jungo zen hori.
0: Eta hori euren lurraldetik sartu zen, bide haundi bat, ez?
1: Horti paseta zen, kariba batik epazeta zen. Eta orduan hor sartu zen porkeri buzibia. Eurek, claro, bizizin hor bai gien, eta ez pineukitzen nien nora urtenik, da orduen ez pineukitzen eskotxerik, ez zer ez pineukitzen, eta eurek itxe bien kriston ejerzizue. Mobitzezin asko. Eta hori de importanti da personik emideu, ejerzizun bideu. Zerostan zintekogu, ejemplo bat, txarribet.
0: Bai.
1: Txarribet ez tabuleta dauena, agi xori dago. Geixenak isorik, eta izin dugu, ibili izin dugu, itxo itxen dira. Bia, basurde batek, ez dugu problemarik, ez dugu kolesterolik, ez dugu hipertensiorik, ez dugu kanzerrik, ez dugu esebez, zergaitik. Ba, elikatu ondo itxen alako, hidratatu ondo, osegenatu ondo, eta deko kriston ejerzizu itxen dugu. Hala, sendo, hain okeri da gogorra. Eta beste txarri zen, ez tabuleta dauena,
0: orduan esan gure dozu, zetako bidea euren, nola dako izena tokie, karibaba, ez?
1: Karibaba da,
0: baiera horretatik, ibar horretatik sartuk eran, han etorri ziren aurrera bideak, eta behar bada makina gehau, eta garraio bide...
1: Coca-Cola,
0: autoa, Coca-Cola, elikadura eskazagoa, eta horti...
1: Galleta honek industrialak, eta horrek kristu, egeure esaten dauen...
0: Barrure txarragoa sartu eta beste batetik gorputza askoz gutxiago mugidu eta horrek laburtu da euren bizi modu luze eura, ez? Hori esan nahi dozu.
1: Berak eurek bertako esaten daue giro kompletu eurekin jaola. Lehen bizi zienak eta eurek bizi die moduen totalmente desbardine. Gaur geixo pilo bat daue. Gaur igual gu paino geixo geixo deko ia. Porke deko ia epilako porkeri ze. Oin be jaten dago, oin be deshidratatu egiten dago zeuren etzien ganietan, euren ekitzen dago bai barazkisek eta bai frutak eta hor danak ekitzen dago deshidratetan. Uh-huh. Eure teiaturik ez dago, eta etzien ganien ipitzen dago eta deshidratatu egiten dago bai gordini jateko. Uh-huh. Ose, janari bizize, gordina jentik ikiratu egiten dugu. Uh-huh. Azken maten ekus bigune da dala, janari bizize. Uh-huh. Animali buztizek elikatu egiten dira. Hidratatu egiten dira eta oxigenatu egiten dira. Uh-huh. Eurek jaten dugu, karniboruek, aragi jaliek, aragi jaten dugu, bedar jaliek, bedarra jaten dugu, insetiburuek, insetu jaten duze, graniboruek, granu jaten dugu. Eta eurek sekule ez daue surten sartzen, ez daue erretan ezer. Zerretan badagun badakize, enzimake galduko zuzena, oxigenu galduko dauena, eta nutrienti galduko zuzena pilo bat. Hmm. Da ostatzen, edo zein egin gizela, proba bat. Zuk, ure, ur, itxurrik ure, edo manatile gure, ipitxe madosu zurten, egun graduen ipitxe madosun, are gure deko zirurogi mineral, egun gradu ipitxe zu momentuen, ez deko bape bez, danak hileuz, hile itxen die. Hmm. Bai manatile gure, bai itxasok gure, eta bai nutrientipe. Deko guzen, guk hartze guzen, likadurak, jaten dugu guzenak, likatuteko, sartzen maguzen berroko eta bi gradutik gora, zatu galtzen dugu oxigenua, galtzen dugu alkalinidad, alkalinu gizene garu, alkalinu garata, eta beran elikadura uneko 15-20 gelditzen da geixena. Orduan guzekin dugu, pilo bajan bidugu. Zegaitxik, ba, karo, elikatu egitxe dukulako, eta goze pilo badeko guzti, gure buruek esaten dugu. Ez da, bidamezte, zara elikatu bidamestea, bidamezte argi ez duzu sartu, eta gu gozi dugu, eta janda, janda, tripak, kriston tripan dizikaz.
0: Errekeran, galdu iten dau propietatek, eta orduan behar duguna, baina askoz gehiago biaten dugu ondorio, zoge esan gure oso, ez da?
1: Ze guk jangoak ez bizirik, guk erdile, erdile, do hirugarren parte bategaz niku dugu. Porque euneko un dau, nutrientikos euneko un. Da, oxigenu da, importantina. Ez da bardine, arnaz hartun edo oxigenatu. Ez da bardine, eran edo hidratatu. Ez da bardine, jan edo elikatu. Totalmente desbardine dira. Da guk egiten dugu, arnaz hartun, eran eta jan egiten dugu. Osa egiten dugu, okerretara egiten dugu. Horregatik egiten dugu, azken baten, ba, naturalez igaz, egon bigara, ikusi bidugu, entzune bidutzegu, gure animalizeri, gure umieri. Osa, eure die, horrek ez dauz, burue janda, horre die datoz, horre dakarre, instintoti dakarre dana. Guk gara gero itxen duguz, ba, gure artimainak. Ez dugut, esan gure janbi dugunik dana, gordinik. Segure estiek sufridu moleki pillo bat, ze gu mileka urti darguz, ba, egozitxe, edo erreta, eta janda. Horrek egizatot, euneko berro eta marra jaten dauena janari bizitxe, oso, oso gatsa da geixotutia. Bia, oso, eh? Gatsa, gatsa, gatsa. Eta geixori dozenak pillo bat osatu, eh?
0: Horretaz hitz egingo dugu purbe geroago, bai, lehenago jakimina piztu jaku bat, etxan dozu azken 50 urteetan, bai, Ego Amerikan, bai, Asia aldean asko bideratu zaela, beti elikaduran inguruan herri zarretako, bai, jende jakintxuakaz eta bai, aurekin ikasteko, eta alde horretako pentsamoldea daukienak, hau da, gordin jateak, bizie jateak ze on egiten dozkun. Nondik etorri jatzen zuri hori kanpora urten behar hori eta bilak eta horretan hainbeste denbora emoteak. Eta bestea, azken urteetan egin izan dozu zen bidaiak zelakoak izan dira. Zen bat denborako jantzara, ja badeko zuan munduen zehar laguntalde bat eta haiekase nola baiteko egitura bat ikastaro batzuk eukiten dozu ez, edo eurekaz bizitzaten zara, eurekaze antzauzela euren auzolan atan parte etzen duzu, ze bizi moduiten duzu bertan egoten zarenean. Ja, kemina lehenengo nondi sortu jatzen hori urten behar hori eta...
1: Hau, urten biherra, azken baten bidozu irakurri, libro pilo bat, edo urten bidozu kanpora, ikasteko. Baina, urten bidozu bildurri barik. Eta ze bildurri bat egozun, blokio itxezara, da ez dozu ezerrik eziko. Bildurri barik, informazioen bile. Zasken baten importanti da informazio ez. Informazio dekonak deko poderi, boteri deko. Eta da askatu, askatasunen libri eda. Importanti da hori ezatunik informazio ebidogu. Pero bako txabera, berak aukeratuko dugu zer gure dauen da. Da, bueno, nik horregatik urte non, guizien hauen, ume humetatik ukidoten hori, gure izena, kanpor urten, eta hau osasune gaitxik, bai, elikadurak, bai, hidratazinuk eta horrek ikasi guzien zen. Eta nun hobeto, ikusten hauen, Amerika zor, Bolivia, Peru, horretan baino, ez da? Hor dauz, txaman pilo bat dauz, txamanismo. Gudote duzu bat aklaretu txamanagaz, txamana esaten da nien, petzen du jenti dala, bonek horrek erdi zoro batzuk hor dauzenak. Txamanismo izena da, eta gure daunek ikusi ditzela bai interna, berak gude olekuen, eta txamanismo da, sanazion de la parte energetika y de la parte fizika. Gure antxineko amak, gure antxineko ere jakitsunek, brujak eta herren bizenak, arek izen zin txamanak. Arek ez pineitzen bakarrik fizikue osatu zure gorue gorputze, bai gure zentzune, gure energize, eitxe bien, dana eitxe bien bizik erute bizen. Horregatxik izen zin arek, eitxe bien txamanismo. Batzu zurten errebizen, da bestatzuk aparte emizen.
0: Aparte?
1: Banatu, esan egote, mediku bet sartu zanien, bueno, religiño sartu zanien, mediku getan akizetzen gizonak. Nirun beden poran andra bat egon bazan, emakume bat egon bazan, mediku, juen bezketxe dengo, esan gu, ba, honek ez daki, ez daki, ez daki. Eta gaur egunien, universidadien, euneko laro gehi, neskatie. Medikutza ikasten da bizenak. Euneko laro gehi horre die. Dauzenak eta lehen be, izate ziren, geixenak egote ziren, emakumiek, izate ziren, eute binak, hau, zana zinue. Eta bia, da gizon bateko temazan, beti izate zan, transmitu, honek emitzon, emakumiek.
0: Andrak.
1: Andrak egitzen, transmitiutu betzoien. Dau pukalpan, da...
0: Oianua. Eta txamana be bai gaur egun ego Amerikan eta andrak dire, txaman...
1: Gizona dauz, baina, ez padauen, bueno, esango dut dago, esan galpi el txaman, pukalpako, Peruko, oiana bateko, dare galpik esaten dut, man.
0: Galpi zein da?
1: Galpi txaman, txamana bera galpi ukiuban izena, da txaman bat izen zen. Berak esaten dut, ninaz benetako txamana. Zergaitzik esaten dut, porque nik bost emakume ukitez ez zien. Da boke, bost emakumeak transmitiduztien eure jakitzuriz buztizia. Eta ni horre ditzinaz benetako. Horrek esan gutxan dauz, txaman pilo bateko tezan, ezinak benetako izeten. Porque ezpin euki, ezpin transmitiduten, emakumiek ez duen transmitiduten. Ni horrega itxikoten azan, pilo bateko tezan emakumikaz. Madidi, munduen dauri zelbarik handizena dauri.
0: Non?
1: Oian egin Madidi, da Bolivian dau. Madidi, da nio zan, emakume bat, impresionanti, haren jakitzurize, bueno, eguneko tezan beragaz ikasten. Parte energetikoa, eta parte bai nutritiboa, eure beste forma batera ukitxe ben, elikaduri egu baino. Baina, bueno, egin jozkoa, ba, pilo bat transmitituzkoa. Da gero zer esatena, amautak, esatena hori gudotein, dauz, amauta bakarrik ez dauz, inkak espinuki, bai sacerdotizaz, bai, ezin religiozu gizeten, sacerdotizaz ez zan, emakumi jakitzuri buztize. Zeukitxe bien, bai jakitzuri zege, bai gizonan alderdezi eta bai emakumin alderdezi ikutxe bien. Bizek izatezi, horre jiria, amautaz eta zerrotizaz diorrek. Eta, bueno, ba, hola nik ikasten pilo bat, bertan eureri lagunduten, nik dakitzena, ni baserritxarra naz, ekologikoen eitzen dute eitzen lana, eta orduen ba aportetan ozuen hori alderdixen idakitzena. Ta eurekaz ikasten hauen beste pilo bat.
0: Bera san egoten sentitzen eurekaz biziten. Euren bizi moduan lagunduten, ba hortuko gauza kasu dakizunetik lagunduten altzen dun guzti eta da bide batez eurekaz bizi eta berbasko egin eta ikesi euren jakituritik,
1: ezta? Euren jakiturize, ba pilo badeko jakiturize eta puf. Nik erugazik ez dut, asko. Zer, petzen da dugu garaila ametik egu izela Europatik, eta dugu garaila bakari jakitzunek, eta hori gaila, eta keba, hori burutik endun bidugu, gu badakiruz gauzo batzuk, biaure beste batzuk dakize. Eta hori dugu izago baino asko balorean dizeguk, Gu asko superficiala gara. Eure balori die, impresionanti die. Nik ezetu dotezena die, sekulo eurek ez duzu abandoneko, eurekoin janariz beti kompartiduko zudena, eurekoien txoza baten barruen, basausen itxiko zu toki bete loitxiko, ezke da impresionanti, ozak, sarri negarren birra hau gigot, eurek ezer euki ez da dana, emon gure. Eta horre baloritie inkalkulablik.
0: Munduko toki asko aipatu dozuz, Bolivia, Peru, Amerika, Kolombia, petxeta bat, Brasia, India, Pakistan, Brasil. Eta ulertu dotzugu, egon izan zaren herri eta jende jakintzu hoien elikaduran, aman komuna do bardine, izaten zan, asko jaten dabela erditik gora gordine. Bizie, janari bizie, zuk esatu zune.
1: Bai,
0: toki, munduko toki diferente eta herri diferente eta kultura diferente askotan.
1: Gaur egunien ez,
0: Gaur egunien ez.
1: Gaur egunien ez, bertan, selban bai, bastante itxen daue, jaten daue.
0: Zubilatu izan dozu zen komunitate eta jakintzu hoiengan bai.
1: Bueno.
0: Edo gitxiko be bai.
1: Batzu bai, badauz, egiten dauenak, eta baina, ez da horrem, ez doin oitzurie oso dau galdute, eure oso dugu galdute. Hemen betxu, hemen bertuan edekogu dieta mediterranea, benetako dieta mediterranea, erdizien gero bizitide, janari bizitide, Dari lehen bai etxe bien, asko janari bizitzen jan, bia oinain sartunde hau porkerize, sartunde danak industrializeta, dana industriala sartunde, eta gara oso merkie dalez, ba, horra doi egentie, merke. Eta galduin epilo bat.
0: Alanda be badagoz horretaz dakienak.
1: Bai, badao, jente pillo bat.
0: Baina orokorrean herri mailan asko galdu da, ba, hemengo moduen.
1: Pillo bat galdu da, eta bertan badao jentie, injauena, organien ikasi dauena, ikusi dauena zelako mesede garrizetan, eta horro bakarrik ez, jute getxen, bai Frantzitsi, bai Ameriketatik, eta hainbeste nazinotik gote getxen alkarragaz,
0: Bide batez, hemen Euskal Herrien egonda, lehen etorriako galdera. Hemen basora, hemengo basora joan ezkero, mendialde batera joan ezkero, normalean jaten ez dugu zenbat gauze jangarri dauz gordinan jan alkaunk esanak. Hori etorri eta galdetzea, ba, egongo dira.
1: Pillo bat dauz, hori. Pasetan
0: dena... Zer solako batzu, ba, bueno, beste gu bateri behar da gura da eskursilloa, Pedro Barik azbera, eta basura bertara joan hartun eta ikusitzela jan aldak gauza bakotxa.
1: Bai.
0: Ipatu iguzu solako batzu, ez seguruti badauera.
1: Bueno, bai, abetxu, asko pillo bat dauz ez da, bia, bueno, zein bedar dan espliketi ametik oso, zaila da, baina bat, asunak mundu guzik ez etuko deuz.
0: Bai.
1: Da asunek ez deu jaten inok, edo bat aman gitxi jaten deu, dekoz, kriston propiedadi dekoz. Eta gure txorruen azpizin ipini, berak oztua dekona, beran horrizin azpiko puak dekozenak, ade kendu, txarik oztien itxen dagoen, pike itxen dagoen.
0: Ba, horre pike eta oskune.
1: Kendu garbitu, guante batzuk ipini, eta edo ni bapabarik itxen dute, bale, ba, kendu.
0: Zuri horre gozu, ez dotxo zer egiten zuri azurek.
1: Zer. Enzalaban, egiten duzu.
0: Orduan garbitu kendu horrek zistatxuek,
1: bai,
0: zista egiten daben horrek kendu eta
1: ensaladan oso gozuera, oso gozuera.
0: Entzundeko gu tortillan begozo, baina horre igual 40 gradu tigora ingo dugu. Horri
1: egiten duzu, bueno, jasik ez bardin, eh? Osa, parte bat jasik ez.
0: Bai.
1: Parte bat batera edo bestera jasik ez.
0: Orduan ensaladan asunek normal jan aldo.
1: Eta ostantzien,
0: asunek berde dauzela, ez?
1: Bai, berde. Ostantzien egik ezena batidora baten, ure gazein batidu, gero paseu kolador batetik, eta hori gure hartutekuz. Hori de gure hemoglobinie. Karbono, nitrogeno, hidrogeno eta oxigeno. Atomo magnesio batekaz.
0: Osa, gure hemoglobinie... Batidora eta koloa gute...
1: Bai, kendu zelulosia, kendu, eta beran propieda, beran argize, beran klorofila hartzen dugu, eta sartzen dugu, eraten dugu.
0: Ortureko be esan oskuen, bine, irikiten asunure irekin eta ongarri moduen ortuen.
1: Bueno, irikin je, galdu
0: irikin bariko beto.
1: Hori hobetu, hori, nik izan dut moduen batidora nahi, hori eta bestia, azeri bustena, kola de kaballo, zer nagoena, azeri bustena gaz. Horregaz egin badozun, hori de piroko fungizida bada. Fungizida bada, egin dana, laguntzen dut pillo bat, zake... Lagunduteko.
0: Fungizida, hortuko somorroak eta...
1: Onguek
0: iltzeko,
1: bakterizek, onguek, horre giltzen duz.
0: Horre giltzeko, hortureko, ez da, hori azeri buztena?
1: Bai, edo zein lechuga, nahi piper, nahi edo zerre botateko hori. Badeko zun, ongu batek, kusten badozun, sartundala, ba, goitxi bota eta listo.
0: Azeri buztenan ure.
1: Bai, gero deku diente de león, deku janten, por ejemplo...
0: Horrek, ortureko edo norbera jateko?
1: Horrek, bai bale daue, bai ortureko be bai ortureko baino geize bale dauena da noberak hartuteko.
0: Noberak hartuko diente de león.
1: Bai, diente de león, da...
0: Eta gure basoetan ugeri.
1: Janten, pillo badauz, horrek, eta azeri guztien zan dut, eta diente lehor da janten. Horrek irurekaz, por ejemplo, arterizek garbitzeko, gure arterizek, hemolizizkun ituzen batu infartu bat, ba horregaz garbitzen die. Horrek irurek, eitzen dozuz batidu.
0: Uretan, ez da?
1: Uretan bai,
0: batidu eta uretan.
1: Batidu, paseu koladoretik, bota fruta bat, sortzen hartzeko apuru gorra da.
0: Bota
1: platano bat, edo madari bet, edo sartu, eta batidu atzera, eta eraten duzu, da horreken guzu, txize oso loizien guzu. Garbiketat egin dugu, bai gibela, bai arterizek, bai muntzurrunek, da horrek egin duzu lagundu garbitzen. Eukidu ni jente bat, eukidu ondizenak, problemak eukidu zenak, ba, filtruek sarratuten, ja, loitzute. Loitzute, eta filtru garbitzu miduz guk, segun filtru dekoguz, gibela guntzurrune, bazo, bidikizek eta pilo, ba, dekoguz. Dorreke bitzegu garbiketa bat bitzegu, Dorreke loitzuten irien, horti datori ditu segurure. Lehenko azalera bialtzen dugu. Beure filtruek sarratzen irien, Eitzen dugu azalera, ordeko guz, eukitxo soriasis, sarpilliduek, pikorrak, eta hori de gure kakabustize, eitzen dugu, ja esaten dugu, gibela, izin dugu abastorik emon, izin dugu guntzurrunek izin dugu, eta filtrorik handizena da gure azala.
0: Azala.
1: Bigarren importantina, lehenengorik importantina, gibela da. Bai, handizena eta bigarren importantina da gure azala. Da, orduen kontuki bizeten da, da orduen bizetien garbiketak. Horrekaz, eta bai gatzagaz. Bainera baten sartu, bainera erdizia un litro buelta urde, ure pela, zer aldani beruena, zeu errez eitzeko, iru kilo gatz bota, gatza izen bideu, gatz merki, gatza ez refinatu, refinatu ez du balizu, Zez dugu mineralik eta bakarri de kloruro sodiko. Bezti, laroi mineraldekoz. Eta hor sartun degote mazen ordu erdizien, eitzen dutzu, ure pelak poruek zabaltzen deuz, eta gatzak eitzen dugu osmosis eitzen dugu. Eitzen dugu guk edeku guzen 9 gramo odolien, barruen eitzen dugu sartukera 90, tireten dugu eta dana ataten duzko kanpora. Orduen egin dugu ja higienismo bat eitzen gauz, ja garbiketan bat eitzen gauz.
0: Hori azaletik garbitu?
1: Azaletik garbitzen da, ataraten da. Dializiz eitzen dauenak, hori egin ja ez dugu dializiz egin berrik, Zer, honek eitzen dutzu, garbiketi eitzen dutzu. Gatzetan sartu de gatzak ataten dugu, mineralak ataten dugu.
0: Orduan esan dozu hori garbiketa aiteko, baino ontzian, bai, esan barri
1: bat, hori esan tena diente leon, janten, eta kola de caballo, esan tena, haseri guztena. Horrekaz, hartun, eta gero, sartun gatzetan. Eta hartu nengo zu, garbiketa bat nengo zu zure filtru edeko zuzenak, terribli. Hori etxe zauzen artean, apure garbi jan, ez hartun kakapillo bat. Zon, aldanik, barazkik izen, daldanik geuzeri garbizenak.
0: Gure basoetan jangarri eta gordin jateko moduan dauzen bedarrak eta gehiago, aipatuzko zuz batzuk, asune, esan dozu?
1: Bai, asune deko zuz, deko zuz.
0: Azeri buztena behar da.
1: Diente de leon, dao janten, hainbeste, geuze pilo bat dauz hilek ezena jan. Jan, por ejemplo, esatzu, batzuk jan eizek ezen saladan. Ja, zelurosa pilo bat deko ie, eta gu eskara behize, gu ez dugu lau ez tamau. Orduen, alegin ezen bideogune da, zelurosa ikendu, eta beran argile dauena, klorofilie dekona, ze berak fotosintesis egiten deu, eguzkizek, gura itxe guzkik, argile moten duzo, da berak han gordetan deu. Da han bale dauena da, klorofilian dekune, argile, besti da zelulosa bat. Gure gorputzen ez deu, balizu, zetako bez, ez paegu energize. Gure energize bale deu. Horregaitzik gu hiltxe gari nien, be, gorpuze usteltzen da, bai energiz ez.
0: Argizio hor dago.
1: Argizio hor dago. Ganera, zientifikamente demostretza da hile gero, guri argizio gelitzen da eskule. Zu gelitzen gara, argibet gelitzen da. Nola goie, ez dakigu. Ni, ez doz ardure be. Nire arduri da geur egunien zerrengo dugu, noin momentu honetan. Ni gerokue batzu dauz geroku topetan, ni gerokue. Nik hamen gudot ondo egon, posibizi, hemen, eta gero, ez dakigu, izingu inok, ez dau inor esateko zepaseko daskun. Zigur dakigune da, gelditxuko dala gure argize, eta ez dakigule nun egongo dan, nora jungo dan ez dakigule, gure energize. Zatzien, mundue amaitxu moltzik.
0: Argi dau beraz, argi egara. Pedro Marigaz berbaz, Pedro Mari Baztegieta, gurekin berbaz gauze askori buruz daki gizona, da munduan asko bilitakoa, beste ordu erdin gure dugu, baina lehenago kanta bat entzungo dugu, berbaz Bilbo irian.

0: Zerua jena siera izan leike hori.
1: Petxi, izatu gor kantuan argia heldu da, eta guku beste ordu erdik gurudeko gu, ba, Pedro Mari Bastegi eta gurekin berbas arratzuko lagune, laugarren aldiz edo Bilbo iri irratian, eta argia garela azaldu dozkuzu, eta hiltzek garrerean beha argia hor geratu dut, dala, ez da bigulo bestea zer pasetan dan, baina gu hori garela, eta horregatik bebai elikatzen garrerean argia sartu behar dugula gorputzean, ez da?
2: Eskerrak aitxe guzkiri. Ama lur fekundetan dauena aitxe guzkide. Aitxe guzkide moduzuta, ama maiargik eitzen dauena da, gu da, oreka. Orekatu itzen da, mariek, gure gorputzek, dana, dabil, gure ama maiargik. Izengor lezen Amerika, izengor zen.
1: Fekunda, eta lurra ma...
2: Ama lurre berengan ingauz, bizitzen, da berak emoten duzku, janariz emoten duzku, bia argize, aitxe eguzkik emonda. Aitxe eguzkik argizik espalek emongo, ama lurren ez da bizirik. Horregatxik da, Ameriketan da, patxamama, taita inti, da mamakila. Gero mendizek apusek, apus, eurretza zagarra dut, mendizek eta dena, bueno, eurretza
1: da hori...
2: Apus, egin zu, eurek geixori duzen, asko eskatzu mendizeri, eta asko eskatzu laguntzeko, eta zinizmen handizik dago apusetan. Eta, bueno, han zinizmen asko dago lurregaz.
1: Ibaia eta itxasoa, bebai?
2: Bardin, dana, eurek dana deko, ye, bizidie dana, eurek eitzen dago, jo, ondo zainu, maitxe asko, asko maitxe dago, eta zu maitxe dozun gauzo bateri ez dozu kalterik engo, zuk ama lur maitxe badozun, zuk ama lur ez dozu kutsatuko, ez dozu gotako beneno bat. Eta guk eitzen dugun hori de, ama lur eritxu kutsatu, eitzen dugu toziko batzu sartzen dugu, fungizidaz, insetizidaz, hormonak, bueno, atrapetan dugu muztize, gure janari sartzen dugu, eta gero guk jandu dugu. Gure janaritxe gero doia uretara, ure gaten dugu. Uretatik itxosora doia, ba itxosu narraine jaten dana, barraine jaten dugu. Da ba, sartzen danak bainetan dana, ba, handekoz beran kutsaduran dugu. Horregatxe genik usteot uniko animalize munduen, beran janaritze kutsatuten dauna, da beran edadize kutsatuten dauna, gu garala. Da ba, gizu zergatxik?
1: Zergatxik?
2: Diru txarri bategatxik. Diru bategaitxik.
1: Argiena garela gainera pentsaute.
2: Bai.
1: Beste bizidure baina asko zargiago, inteligente bat ala.
2: Ez gara, gu ez gara.
1: Zinistut, ez da?
2: Gu tonto zarbatzu gara. Zerke, pentsetan dugu garela, gu betiko garela pentsetan dugu, gu hamen gelditxuko garela. Gu deko gu meta bat. Dana moduen, deko gu meta bat, eta segundu bakotxeko meta bat deko gu. Beti deko gu askerien, beste meta bat. Egun de berroi urte, anamaitxuko zara.
1: Hor da bizantza batzuk pentsetene hilaurretik edo hilurren izostu gorputzek eta ez dakit nosko aurrera perak etorko direla eta ez dakit zenbat urte barru berbiztuko da bezanak robotakaz eta hor da bizolako pentsamendu bai munduen ala.
2: Gorputz ustela, hiltzen da momentuen, pH batera bajatzen da eta gure energizia badoi. Dago usteldu itxegara. Ja, ez da, tia, ez da, usareke kokue, somorrue, azten di jaten, eta janengo duzkoa. Zer, zuk isoztute badeko zun be, a materia bada. Han ez dago energirik. Zego dago, energizik ordeko dago isoztute barruen? Ez, han ez dago. Bai, bera materia epileki, martxan, robot bat emoduen. Beharik ez dago jakinko, ez amen egon badan, ez zer dan, ez zer, bez. Han emburun ez dago, zer. Perruzetako guzu. Pentsa, pertsonie, ze puntotara daño doien, ze bilurdekon, amaituteko beran bizitzea. Ta nik ez dago bilurrik. Zer gaitxe bakizu?
1: Txatik.
2: Porque ni ama lurrera noia zera. Nik ama lurretik urten dut, nik hamen ziklo bat daruet, engot hamen gori, eta atza barretzen hartu guztia. Da gure, antxineku ez pineukitzen.
1: Periotzan bilurrik ez.
2: Sekule bez. Eureke karretatan ebitxe ziren, nomadak izate ziren, eta hartze bien agina, tejo, hartze bien bolatxu bet, eta eurek izin banien karretan atzeti joen, hartze bien da loge litzezien. Gure ziklu pase da, guk hemen izin dugu oneri izan.
1: Norberak hartu agin.
2: Bera, eurek itxin bien deuren buru eta lopateta ziren, porque eurek ia zarrak izate ziren, izin segidute bien karretan atzi da izin juen izate bien, eta bueno, eurek lopateta ziren. Zer gaitxik, porque persona batek depredadorik espaneuki. En cambio, joe, basu baso izogian abatera, zeno abatera baso izen, eta bada eusen, por ejemplo, zebrak. Aragi jali segiduko zoi, atzetik jungo die, are doie, zabarrada, eta are gehiago daue, geixori dauena, eta zarradana, izin deu segidu, are martxie. Orduen ikusten deu, aragi jaliek, hombre, hau, aparte da, ajango deu. Zarra jaten deu, eta geixu jaten deu. Koizu isi ez dixen bertan alkarrari kontagizeu eta horrezi problemarik eurik garbiketa bat eitzen dugu. Lehen gorra jango dugu. Edo ume bat apur debila dauen ez dana gogorra ahaten dugu. Osa, eitzen da garbiketa bat eitzen dugu.
1: Berez
2: eitzen dugu.
1: Pero Mari, aipatu dugu gizakiok zer egiten dutxegun gure lurra Mari eta azkenean zelan gure buruan kontra egiten dugu. Eta ez dakit horri lotuta edo, baina azken eunka urteetan gaixo pio bat barriek edo sortu izan doguz guizakiok geuk edo bizi izan doguz oso zabalduz eta haietako bat ospetsu eretakoa ba, binbizia, ez da? Eta horretaz zeukaz berbait gure dugu entzundedeko txuguleko ba, binbiziegaz egoneko jende asko zugan aurreratu dela informazio bile eta haietako asko, ba, informazio horren laguntzaz, eta euren bizi indarraz, eta euren gogoaz aurrera egin da, ben. Ba, hori oso ba, gaurko gaizo haundi bat, eta nahiko gai tabu gatz, edo gitsi berbaiten dan gaietako bat dan, ez, ba, horren ikunan izan dozun bizipenari buruz, berbaik gure dugu hain jarraian.
2: Dai, hori bat
1: asko etorri atzun bizitzen zu gana.
2: Eta... Bai, etortoi betorten dira, ez da, oso saia da itxi, eh? Gatxa, total gatxa da, eh?
1: Zer da?
2: Gatxa, zaila, itxie, horren aurka itxeko. Zelula kanzerigen aurka itxeko, oso bastante zaila da.
1: Oso gatxa da, aurrera itxe.
2: Gatxa. Eta, bueno, bia badau, eh? Badauz posibilidadik itxeko, eh? A ber, gu, esatu, minbizi esateko, kanzer, esateko, karramarrua.
1: Bai.
2: Karramarrua da? Karramarrua, netxen dagoena. Hori dano deko gorputzien, gure zelulak, dekoguz zelulak gure gorputze bideuzenak, zelulak kanzerigenak, dekoguz virusek, dekoguz bakterizek, dekoguz onguek, dekoguz danak. Horrek espakuz guile gauz. Terrigo reuregaz bizi bidugu. Zer pasetan da? Guk, gure janari txarra dekogune. Gure edadi txarra dekogune. Gure arnazek da txarra dekogune kontaminazio pilo bategaz. Orduan zer egiten daue horrek? Da hortik aparte, gure emozio toxikoek. gure bururi egin hori, garroti emoten dut zegu. Horre danak afeten daue, zer egiten daue, gorputze acidifikeu egiten daue. pH egiten daue, bajatu. pH da 0-tik, 14. Zazpitzik gora alkalinu gara da. Gu gara alkalinuek, gu zazpiko malaudeko guzo dolien. pH gu, bai. Gure zelula gor bizi dira. Oxigenatuta eta pH alkalino baten bizi hor posidoz. Da, bizi dizenak, bai biruse, bai bakterizek, bai zelula kanzerigenoek, bizi dira zazpitsi bera. Aziduen bizi dira. Orduen hori de oso garrantzitsua reguletia eta beti aldegile zazpitsi gora. Zazpitsi gora dauena, gorputz alkalino baten, oso gatxada geixotutia.
1: Erreza da hori neurtuten norberaren
2: bai.
1: Norbait egana eta aztertu nahi dut CPH deko dara.
2: 10-15 eurogaz, eizek ez txixetik. Da geixin urreatuten dena.
1: Goizean baraurik txixein da odi batean sartu, baraurik, ez?
2: Bai, dekusi.
1: Goizean, eta amarra, zer esan duzuz, 10-15
2: euro... Lehenengo txixez, eh? Lehenengo txixez.
1: Lehenengo ez.
2: Lehenengo ez, lehenengo gemongotzu, azidu gemongotzu zaren jokak. Bigarren edo irugarren ezen bide.
1: Bigarren edo, eta baraurik izin bide da?
2: Ez dago ardure.
1: Ez da bardure. Bigarren eta irugarren txizaldi.
2: Bai. Zerrengo gariñako eguneko aziduk emongotuz. Eta faltzu izango da. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. pH metro bat, 10-15 euro bale duguna. Edo nunez, internete bitxartez dugu, 10-15 euro gazdeko zu, pH metro bat. Sartzen duzu, txixien, edan marketeko duzu, zema deko zun. Zazpitsi gora bat zeuzen, egon lasai,
1: zuzatzen
2: du virus batek atakeko, ez izepez, ez bakteri batek, ez zelulak kanzerigenoak ez ezerbez. Izin daue bizi hor. Ez da euren tokizan. Hor ez dugu bizirik. Bia, gure zelula bai. Gure zelulak txalotun goztu esan goztu, jo, ze posi nahuen, ze ondo nahuen. Azigitza emote matzun esan goztu, ui, nire bestik aziko die, gehitzuten, ba, bakterize virusik eta aziko die gehitzuten, deurek atakeko zia. Porque eurek izin daue defendidu. segure zelulak izinduzko kontrai. Sistema immunologiko bajatu itxena. Berado, ie. Porque, claro, aziz pillo bat daute. Da hor, hor saltote, urtetan daue, ba, por ejemplo, zelula kanzerigenuek, edo gure, ez gure aurkariz, gure lagune, tia. Bea, gure lagunek egon bidaue, euren medide baten, osea, kantidade baten bidaue. Gehitzute maden ataketzen duzkue. Baina, eureuke derrigor bidoguz, eh? Zasuko inestetan dagoena, virus edana kenduko guz, dano hile gauz. Virus edan kenduko guz, hile gauz. Ose, bakterize pe bai. Ose, dana, ez horrek izin duguz, derrigor bizi bidogurekaz. Dor, bajo kontrol. Orduen, ze pasetan da, zelula kanzerigenak dekogu problema bat. Ez dauela ezer eurek hiltzeko. Gure zelulak hil barik. Por ejemplo, kimio bat esaten zu, kimio batek.
1: Hiltzen dauz kanzerigenoa, baina norbera bebai, eta norbera bea holdu pio bat.
2: Claro, gure hiltzen deuz, ordu, bizik hiltzen deuz.
1: Bai.
2: Osa que, izin dugu banatu, bai gure zelulak eta kanzerigenoak izin dugu banatu. Orduan bai, gu banatu joek ez, orduan bai. Buf, sartuko letzeko hemen beneno bat, toziko bat, da hilengo egez. Zelulak kanzerigenoa, bidugu ze, darak izin hilizengo egez. Bajatu miko letzeko, beran poblazinua. Orduan, bizi dauzeles alkarragaz, gu toziko sartzen guen bizik hiltzen duzkuz. Lehenengo, apurren gora
1: igotu. Toziko sartu gara duen bizak hil. Gureak eta kanzerigenoa. Ze
2: kimiko eda, hau, kimioterapiena da, hori de, toziko bada. Hori de, beneno bat, sartzen dugune. Baina bai badekogu posibilitatea apostosis, suizidiora eurek aileketako, eureke zelulak.
1: Bere bultzatu, ez?
2: Bai. Zergaitzik, porque gure zelulak eta zelulak kanzerigenoak dira totalmente desbardinek. Toki
1: gureak
2: alkalino bidau.
1: Guru alkalino oxigeno bidau. Bizidira posik eta bestiek azidotan.
2: Guri egizteu bidau azukerarik. Hone bidau azukeria, bidau oxigenorik ez, eta pH azidue. Orduen, zer pasetan gu elikatuten bakarien. Alkalinizetan magun gorputze, oxigenaten magun gorputze, da azukerarik ezpogu sartzen, zelula kanzerigenoak ez dekoi janaririk, da ez dekoi tokirik ez. Izin dugu ebizi. Orduen zer egiten dugu suizidio egiten dira. Aileketan dira suizidio. Eta, karo, zer enbide gori janaritze da, ostras. Hori dieti da oso sorrotza. Oso, oso gorra.
1: Azukerik ez dago esan gure kolakao eta txokolati.
2: Ez zer frutaripez.
1: Frutaripez, ez da.
2: Ze frutosa deko, ez eustatzen, gure zelula kanzerigenoek, bu, biztu itxen die, posik, hartu, ari hori ez dut hori ardure, frutosa, glukosa, zela demotetzen, ze tipotara demotetzen azukera. Beurek azukera bideu behin, darriko
1: ez dago. Esatetako, limoia be...
2: Limoia alkalinu da, ez dago azukera. Limoiek eta
1: Laranja badeko.
2: Bai, badeko. Pomelu gozu gitxi. Gozu gitxi. Gero fruta esategunien, fruta da, bai kalabazine, bai pepinue, bai tomatie. Horre dana die. Zer dau duze frute pillo badau. Horre dana die alkalinuak eta horrek ez daru azukerarik. Ez dago, ie. Da frutetan be, ba bueno, zagarrak, maiukizek, marrobizek eta horre dago, ie, ba gutxien dago inak. Por ejemplo, ikue,
1: ikuek,
2: mazak, hor dugu azukera pillo bat.
1: Pillo bat.
2: Pillo bat, horregaz kontuz. Zemin bizizekonak horregaz, horregaz zatzen,
1: matza eta...
2: Eitzen dugu, hori. Orduen, hori eitzen badugun...
1: Orduen, zorrotz azukera kendu, horren barruen fruta dultze guztia kendu.
2: Dana, azukera, da, urun zuriri, pesan, ze urun zuriri, bihurtzen da, hor bihurtzen da, azukeran bihurtzen da. Eta, klaro, oneri moteko zu janarize. Sakarina kimiko bada. Ordu momentu ere izek ez, estebia hobeto, eitxe bagun, estebia gaz sartu behik ez. Bat batek gure bat dauen, ez dugu gure...
1: Urun zurie ez, bai urun osokoa, integrala?
2: Urun osokue, alegin ez, zorrotzen bier bagun, gordinik hartu bigulez, bakarriken biguek ez, germinatu. Gu jan bier baek ez, por ejemplo, injabak, edo garbantzuek germinatu brotie urtetan zuen jambikok ez brotie. Da behien gelditzen almidoia, zuk germinatzen mozun indaba bat, urtetan zu brote batek urtetan dugu. Eta albuen jeusten diarek, bi, kapa bi, ada almidoiek. Ada argizi hartun dugu almidoietan. Zelulosan hartu bere almidoien hartun dugu. De energi guztizi da ban barruen. Da zuk ordu zeiten zu almidoie, azukera bihurtuko dales, kendu kanpora. Eta, brotie jan, ensaladan, oso gozue. Ja, oso gozue.
1: Hemen beste gai bat daukago oso potoloa, inoze berberin ez duguna sakon, askotan entzuten dugu germinatuen kontue. Behar bada aparte beste egun baten berbaiteko gaia da, germinatu eburuz asko ikastea, ze oso osasungarri egide eta gitsi daki horretaz.
2: Gaur gudote, hau gudote amaitxu, kursi dizen jentia zerreitzen dut zegoen minbizi zerreitzek. Ni konpara zinio bat ipitzen dut, boine erreza dut bingo dau. Txakurre eta aztoa bat. Aztoa bat. Guk, bizedi, okela amote matzeun jaten, janarizien amote matzeun, zepatzeko aztoa bat.
1: Ez dakit, hanka ingo da, ez da gureko hartu.
2: Hil ingo da.
1: Hil.
2: Zu, sarratu da bintzen, hil ingo da. Ze berak bedarra bideo bizitzeko, bera okela zizne bizitze. Hau bebar dine da, janari zen alderri zen. Eta nik, polo nortien hartza pitxe baten, aposi biziko da. Derroi gradu bajo zeron.
1: Bai.
2: Ez da, bera sartzen baten asto bat edo geu edo danalako sartzen magaran, bas, ez pagara zapetan, zulora goiez.
1: Zulora.
2: Ba, ordu bebar dine, tokize, kendu itzitzen tokize, kentzitzen janarize, eta orduen ez dago bizirik. Zu izido itzen da. Zer, zuk ez duzu beneno batea zintzen. Ez dut zuzulez tokirik itzen, ez dut zuzulez janaririk emoten, beran burue berak giltzen du. Izido bizi. Uniko formie, gaur egunin dauena, urtetako minbiziaz hori da.
1: Ordunu, zuk esaten duzu gordinek jan?
2: Euneko un jamiko leke.
1: Eunekoen, holango egoera...
2: Zorrotzetxeko, eh?
1: Holango egoera muturreko heldu danak,
2: bai.
1: Minbizi bat eukin, ordune oso usteldute dauko barrue, eta orduan zorrotz eukin bila leuke, eunekoen gordin jan...
2: Ile bitxerdi, iru.
1: Ile bitxerdi edo iru,
2: zorrotz. Zu izi ditzen die,
1: itxo arte horrek, bai. Beste aldatik da, zukerak bapes,
2: bapes,
1: frutak barne, bapes, bai. Zer bai.
2: Kimio...
1: Eta zer besterik endu behar leuke?
2: Gauzo bat, emozinio toxikuek. Zorrekaz egiteko itzen deu.
1: Guadeko zu gure,
2: bilurre esatezuna. Zei beteko bizize dekozu, urte beteko dekozu, jode dutzu ja, ez da indotzu ja. Zezu ja zauz, buru ejaten zauz. Hori inok ez dakizema zu bizi aldozun. Hori zi berbi izin dezan. Ez egun bete, zei lebete, ez amarrute. Inok ez dakitze. Horrek ez zu bakari bilurtu. Da bilurtu zu momentuen, akabezara. Ja, azizidiketan zen da, azizidiketan zu gorputze.
1: Bilurretik korputze bera azifiketan
2: da. Azifiketan da, da sistema immunologiko jeuz egin da. Gaur zepazetan da honegaz virusegaz. Jondare, gure sistema immune behien dau. Zer gaitxik? Porque bilurretik gu, epitxe gu telebista, edan ikusten dugu, egun, ez da izen matille, ez da izen bat, hain jebez,

0: ibiltie, ez? Horrek guztiak eragiten daue bai gaizo.
1: Geixorik egiten dauena, hori da. Horrek egiten dugu. Parte energetiko eta bigarrena geixorik egiten, uri ez dugu hidrate euskailako egiten. Uri falta gu. Geixuek geixenak, uregaz osatzen die geixena. Uri ez dugu. Deshidrateta gauz.
0: Eta ure ondo edan.
1: Bai.
0: Ze gaur egun edaten dugun ure askotan ez da hain garbi edo toksikoz betetakoa izaten da.
1: Bueno, karbon aktibotik paseu. Merke-merke da da, holako pitxer bat, karbon aktibo daulekutik paseu, eta hortik garbitzute dugu zure, Da hile dugu zure. Bia ure edanbide, pilo bat. Ze da, kondutori elikadurana, eta bai, desintosiketako. Urik ez badu gorputzean, ez da garbiketari, gure platerak eta dana garbitzute dugu zure gaz.
0: Ez hautzen dozu zuku asko holango egoeratan egonda, minbizi egaz egon eta holako zorrotz bido irulabete holako aldaketa zorrotzak egin. Pentsatzen dugu bai batzutan izango direla ze lanetan gabiltzan, ze estres bidetan gabiltzan, ze bat egiten dugun gure bizi moduagaz edo oso nahi dugun horretatik oso aparte bizi garen. Baina holako egoeratan egon eta bido irulabetetan bai alde energetikoa, bai elikadura zorrotz aldatuta biziran duen jendeak esatu zuzu?
1: 50-etik gora ongo die, eh? Da nik urretik sobeltan adekot jentie dekot urten dauenak.
0: Ezagutu izan duzu.
1: Bai, kana terminalak. Ona dato ziren gehizien adie, terminala die. Orduen, batzuk hori zorrotzen je onena da. Bia beste batzuk esaten dut, nik gudot hartun kimio. Da esatzen, nik esaten dut zaten, eurrera. Ze espada hartzen bera bildurredeko, da bildurre txarra da. Orduen ia beste likadura bat diferente da. Orduen eitzen egune da, zelulak, gure zelulari janariz jemon, eta kanzerigenuri ez emon. Horreri ez emon. Ze pasetan da, kimiok hil eitzen deuz, toziko bada, hil eitzen deuz bisek. Bia gero, nik batari janariz ez tozuten moten, da besti di bai. Da orduen, arek eitzen deu, bisiek indartu itxetez. Da besti gizin deu, dugurrungo moten daurin atzera. Osa, dauz, bi forma dauz. Ze persona batek, eteko, kriston bildurre, eta esatu, jode, nik ez don kimi hori hartu gure barik egon. Eta, bale, nik aurrera esatzen, zu hori badan, oba duzu hartu nizun, ez baino. Ze, da orduen engogu, beste forma batera engogu. Ia badekogu, nokil zelulak, bia nik oin bitezena da, honek, gure zelula honak, horre galtze bitez. Horre gora.
0: Pedro Mari, holako egoeratatik egoera muturrekotan egon eta aurrera egin eta gero ondo bizi edo normal bizi diren asko ezagutzen duzu zenez.
1: Bai, bai,
0: gero. Garretu gurotzugu, ze aldaketa eragin ote dotxo guztionek, ba, aurrera begira. Hori pasata gero, asko aldatu dira eurek bizi moduz eta...
1: Duda barik, eh? Gero, atzera barriren, izin dago hazi, janari edo zer jaten, eh? Azukera piluek, dorrek, ose, izin dut zugu atzera barriren, porque atzera barriro ataketan dugu, eh? Ose, atzera biztutezu zorretzen dugu, ja propensu hobezara. Orduen, ez du berun bierra inzorroz, baina bene baino, kontu bete eukibideu, beran bizi guztien, bueno, eukibideu gezena danok, eh?
0: Ose,
1: danok eukibideu gezori kontu ebi, horrek oso gehiago. Ose, ostantzin atzera barrizen, agarretan dugu, ze ze materin eitzen dut zuen, joe, oso ondo dago, edani urte bi irure edo batera, dozei lebetera, buah, barrezen agarreu eta zurora.
0: Baten bat aipatzea errentzuk esatutoko gazuek, eta konteigu zu, zelako bizimodo iten nagoen, zela nosatu zan, eta ze bizimodo iten nagoen persona horrek, hori pasata gero. Eta kasuren bate burua jatortzuna edo...
1: Nik ero ze bizimodo eitzen dagoen ez dagi, porque eurek azenaz bizi, ez da, baina nik esaten dutzetie, azte mazen atzea barretzen da batzuk azizdie, egin jebori. Nik batzuk egon zinak, bastante, izan du, ez dau zelula kanzerigen hori. Ja, medikuek egin analizek, egin ikusi, eta eskanerra da, eta esan du, bueno, ez dau zelularik, eta bizi normala izek ize. Azi atzera jaten, azukera pilo bat, eta janari ustela, jaten azi, atzera barretzen agarreu, eta hil,
0: eta zulura.
1: Eta zulura. Hori dute barik, eh? Izin dugu, egon bidauena da, gero eukibideu, mantenimiento bat eukibideu. Ez hain zorrotz, homenaje bat eilek egun bat esaten dugu, bueno, egun bat pastel bajagot, bale, edarto, egun bat, eh? Zer, izin duzu, segizien hazi, jaten holan azukera pilo bat, eta janari erdizien gero gordein ezartu bizu, bizize ezartu bizu, janari bizizea. Kontu apurbet eukibide. Baina, eilek ez dau geixorik munduen izin denik osatu. Izin den osatu da, hilneko bat itxilek ebiztu. Ni etortaztez, gibeli paria. Ja, hiltzeko, ja, zantzat. gibela izin jein. Osa, nik hilneko bat izin du biztu. Organo bat, ez landara bat, ez persona bat, ez animali bat, hilneko izin dugu biztu.

0: Baina bai badauen gaixorik, toxiku dekolako, kentzen zegu toxizidadia, ondo elikatu bari daulako, ondo hidratatu bai daulako, ondo elikatu gu, ondo hidratatu dugu, maitxe dugu, darek eitzen dugu, gora urtetan dugu, landara batean moduen. Zu piper bat badeko zu, eta beran, susterrak, han, toxizidade bat badauen, han badauen, borgeo, saliniz eta, ba, bueno, kimiko piloa bat azulako, edo ez da izerintza azulako, edo entxarkamiento bat daulako, asfixia bat daulako, asfixia derrai da, ez dugu oxigenatu ez da ditzen, ba, nik areri, egin dutzet, haure kendu, oxigenatura egin dutzet, kakadekona, kendutetzet, da epitxeot, susterrak azten dira barrizik emoten, eta piperre darra itxen da. Ba, gu, bardin. Zai, hile ez dauena, danadeko konponketia. Hile dauna, izin dugu, eh? Hilneko organo bategaz basatu zen, izin dugu biztu.
1: Pedro Mari Bastegieta gu gazberba, sordubeteko alaster doa, agurra egingo dugu laster, baina lehenago beste kantu bat, berbaz Bilbo irian.

zure izenez datoreguna eguzkia heldu da, da zure alaitasunez argia ilundena argitzeara da. Hau goiz berri bat zurekin masustak.

0: Argia, gozo soseguz itxiko dugu gaurko saioa, Pedro Mari Baztegi eta laugarren zeta dukin dugu laster barriro etorri bia da, erratzura bizitan behotzegu, ara baserrira, eta han germinauek eta basoko landarak eta tokian aztertu, eta horretaz bestegun baten berbaldi bet. Itxi baino lehenago, Pedro Mari, agurra eta suguruzune bota, ba, ez dakito ingo gaizoan konture, hainbeste dabien konture, zehose esaguruzun labur, eta bai, urko batera arte, bai?
1: Bueno, nik irugeuse edo behar ez oso garrantzitsutinak, izaten dana, pasago guke pasenekuri motetzen bueltak.
2: Zasentzuten radizio irratia, 105.5.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Ciao, visto Radiju.
1: And all that. Radiju, gracias en su tiempo.

to y'all.

Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.

0: Erosemat, toleta apurtu, entzun fly, leartigol, alkahuetak, vinilo artin, terranobako salau, mir, the prawns, lorituk, azkemoikanoak, time to roots, bombi band, critical blues, one drop sessions. Radizu irratia, ondarrutik mundure, endobos.bostfm, radizu.in.
1: Radizu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.
1: Radixu irratia zentzuten.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Zuzen radizo irratia, 105.5.
1: Radizo irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues. Blues kontuk.
0: Bono grafikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues. Blues.

jende askok eroturik zegoela dio, bere unak urrearen truke zahaltzen zituelako, eta berak erotzat hartzen zituen egunak.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

Radio Irratia zentzuten.

0: Radexu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radexu.info.
0: Ondarruko irrati libri.
2: It's the time of the season.
3: Ja, bin du radio.

disko gogora emankizuna, euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna. Gauan dederi, disko gogora da eta Brasilgo klasiko batekin hasiko gira. Berrogeita hamar disko atera dituen kantaria. Entzuten dugu, Caetano Veloso.

The Foreign Exchange taldea zen. Funk estilotik post rockera pasatzen gira. Eskoziako musika talde batekin. Xalkatzeko zailak dira, Wikipedian art rock estiloa irakur dezakezu. Baina pertsonalki testu sarkastikoak dira gehien gustatzen zaizkidanak. Abesti honetan adibidez, abeslariak burlan trufan deskribatzen ditu bere taldeko kide guztiak. Kontritizor taldea entzuten dugu.

Country Teaser Sen eta bere Golden Apples kantua, segitzen dugu The Soul Jazz Experience taldearekin. Atmosfera beroan, entzuten dugu haien kantua, Eguzki Sartzen, Soleil Couchant, The Soul Jazz Experience.

0: Euskarazko gogora emankizuna Euskal irratietan. Hilabeteko azken astelenetan, gaueko bederatzietan, munduaren itzulia egiten duen musika emankizuna.
1: The Soul Jazz Experience zen, eta orain Rashitaaren lehengo musika taldearekin segitzen dugu. Kar de sejur taldea, larogei amarkadan Ipar Afrikako emigraziotik etorritako pertsonentzat benetako iraultza izan zen, haien belaunaldiko musika eta gurasoen musika elkarrekin nahasten entzuntea. Kar de sejur.

Charabel Amdensen azken kantua ekialdeko estiloan Jaafara Sanekin segitzen dugu disko gogora emankizunean. Hor ere, artista bat atseman dugu kompilazio batean, Shubi Shubi deitzen da. Kompilazioko irakiar musika Sublime Frequencies disko etxean. Jaafara San eta palestinian kantua entzuten dugu.

Oh. Italiako salmo raperoa zen. Grobe estiloan eta klasiko batekin segitzen dugu. Rap, raga eta rege artean kantu hori biziki famatua da. Luceagoko bertsu hortan, Eve eta Damien Marlek, Stephen Marley gomitatu dute. No, no, no, no, entzuten dugu. We're gonna eat it for a century. We'll find a Bendelus represent.

Eve, Damian eta Stephen Marley zen, eta orain rap munduko izarberia britaniko kantaria Little Sims, gorria kantua interesgarria da entzutea. Artista hobeki ezagutzeko bideoklipa soegin.

Little Sims eta bere gorria kantu arrakastatsua. Inglaterran gelditzen gira eta groove estiloan gelditzen gira ere bai. Shabaka Hutchinson saxo joilaren azken proiektuarekin The Comet is Coming jazz taldearekin segitzen dugu. Hemen Kay Tempest slam kantariarekin.

Bueno, hemen garra izu ratien, pasan aztin, alzeginean osin homenaje itxen, enda argizik guztan momentu baten, fastizien gaskun hori, eta aldatuin jo zeldizte ipinigen dune bentzat hori. Egun honetan noi, eta hemen guz ba, bueltan, raizu erratien, eta horzin monografiko etxeko gaur behintzat hori. Egun honetan noi, eta lastaziko asuntxe ba. Good morning Munich, good morning Switzerland, bon giorno Milano. Hemen hasiko asuntxe ba, beran iztoesa apurrakin de hori etxen, eta, bueno, aziri mungo eta gona, gainetik egungo inakena, kanta bat ja modifikata guzena, eta bertan hori indi bentsate gauzak moguten behunde bentsat hori. Baina, bueno, ezen goto ba, ezin janin, ba, ez da etxen hori, eta ez oskuru lagun dugunek, beran hori, baina, bueno, guk ontsi diari mandaneko kanta bateaz aziko inake, diari mandan bera esangon duke disku mili beratzen da larota batin grabatako, azarun ez azpizan egitazan hau, eta gainetik esangon duke disko oso ona da bentsatori, bertan hori hartutako bentsatori. Genetik, ezagun duke bebai, hemen diskun sortzi kantara zela, bertan Ozi ahotza, Randy Rhoad gitarreste, Bodar baixu, eta lehen kertlake, ba, batesi, bertan hori. Titulu berana, izango letxake, believer, creyente, bertan hartuko dukena, enda, elaguaren kanti izango litzake, bertan diskutik, hartutako, amenator ba, ontsi ba, gehuekin ba, zinisten da bena, creyente, believer, amen gu zuzenin, ipintxe ontsi. Budukalen hartutako, 2002 eta amenator, gehuekin.

Bai, eskerrik asko, osi. Hemen eukiro bentsatu hori kanti sinisten da bena, creyentes, believer, da zuzen zuzenin entzuten junga ontsi bentsatu hori. Bueno, bertan hori hori entzun de gero, ba, beste kanta bateaz egoteko mugure dugaz, baina alan da guzti be, kungo bainake bertan hori etxen, disku orkesten be bai, bertan bertan hori honeraz artisti azkunde enda gainetik gauza komposak eta oso bere zizapio dauko honek enda horre diktaren honik hamen hartukunen disku hartukunen zingultzakena No Rest for Weekend, aia, bera hori, mili behatzen da, laro eta sortziaren urteko grabaketatik, ingoen duke horien hartu, enda, bertako abesti bat, ingoen duke ibini. Ez da, asko goten nau kanti, zuzenin, bertan, baina guk bintxeko mugure hori, ba, bai, esan gendun, ba, zehatzik ez ba. Danak zingultzak ez egarren kanti bertako enda segontukena zue zerun fire indezka bertan hori enda amene diaren manmanen bertako jenti ba, osi ahotza zaual gitarresti bodarre baixu Randy Castillo batesi eta John Sinclair ba, teklista modure, bertan hemen. Oso kanta bere zizena nintzako, aukeratzeko hau be zane ban, teak aldatu bira huen, eska sentidu moten dena gana, hau zizetio gela bentzat. Da, amelako zu gontxe ba, zue zerun eta osi, amelatu gontxe, fire in the sky eta osi. Zuzen zuzenin, ontsi.

Bueno, va, abentu horrazku zuzen-zuzeni kanta hori, zuzenin ganetik izen dana bertan osin abestize zue zerun, eta amegungoa entzuten bentzat hori. Un klasiko bat easkun goeinake bertan, bani klasiko, ezagun dukena, a ber, idatitxera honentzako guan gexaua lemintzako, hau abestize, gexen bat, osik alako biharrak eta konposaketik bani, ba, bertan, bertan zagoelek eta berak idatxitxe behar hau, ba, lemin homenak etxiki bat etxeko modure. Bertan, ez amunduke, nomore tirtzako eguan idatxitxe, eta sekule esan izen, single mure urte baina honek kanti. Gengun, hau abestize, urtean bebai, motorgiden disko baten bebai. Pelikula baten bebai urte ban, eta urte ban gexen bat, bazango dukena, banda sonora baten mure. Gelarrazel pelikuli, da atxentzako bentzat. Idatzi ban, eta hau bertzinei, gugentzuko nara esen gora, osi eta beralemi aldabatea kantaten hau. Ez da hau grabaketik gero inzan. Baina grabatea izin zen hau, humor tirzeko, eta rekopilatu zuten, bebai. Habena inizien gora ganetik, ba, osi, zagoal gitarrista, zagote mugure, Bordazlei Basu, Teklisti John Sinclair eta Randy Castillo, ba, bat ezen mugure. Habena gotu hau, hau horra de arte guzti, honeaz enge bentzat, eta Jair Reiser lagotzu hau. Ontxe zuzen-zuzenin, geuekin ba, lemi eta osi batea.

amaitu arrasku jarrazer geoekin zuzen-zuzenin, amen isenga holanik kanta honekin potentik inde hori bentsat. Da, bueno, beti izaten duguna, unblaza baten abertzisekin be etxen dagoenek, bueno, etxe ban, tartin abesti batero beti jaustezin, onenak eta guk aukeratu lau bat olanik, aurretik ipini genuen pasan aztin baik beste bat ipini lau, eta Children of the Grave hori, umek tumbakuk esagun dukena, blaza baten abestizia hau esagun duke bertan, eta Master of Reality diskuku, mila behatzen da lehiuta amekiaren urteku, eta gainetik esagun duke bertan honek Tommy Lomi, gitarista modure bertan, Baller, bagizti, Reguark batesi, eta hozi hauz modure bentzatori. Bilguar, zagote modure, baina, bueno, hau disku urte banin be, oso kanta kritiku bai, eta umik tumbakukin, pixkan makaurru bai, baina, bueno, hamenen lagotzu ba, honeaz, kantiaz, blaza baten abestixe, eta zuzen-zuzenin, ba, geoekin ontxe. Zuzen-zuzenin, hamenatoz.

Omitun bakuk osi blazalateaz entzun dugun txerentzat hori. Ontsikun guaz bertan honen istoesa pebe kontaten bertan ezagun dukena osin gora bera guztikin jugoinak ontsi. Osi bertan ezagun duke genizioa jungazkun, hau desberdin bat, danok izaten da bena, ez da ahotz privilegio bat, baina lando guzti be estilo baten, musika estilo baten, iban unek beran zelulaga, eta kanta askotan, ba, beran ahotza iaretzen da. Dio kanta, ero beste kanta, baina beran temak blaza batenak, berak konponiutako eta hori, ba, desberdin ebentzat hori. Hau artisti, ba, John Michael Osborne, Bertin Osborne anasi, Bertin Osborne anasi bastardu, duek ez eugi, jaso zen Marston Green, ilan iruan dizembrin, mili behatzen abarrotaz urtixan. Da, pasan urtin iriaskun, ustelian, otabixan, bintzat. Kantanti, kompozitori, egun somana telezinen bebai, realitzu sogok eta etxen bebai, eta ezagun duke, etapa batzuk honek pasarau laza baten bebai. Laga, bolta, laga, demanda sartu, eta eramana demaz egili ben. Baina lan dugu guztide, homenaje hila horretik, bizitzan itzen homenaje. Hila horretik, apililan itzen, eta ustelian hil zen bentzat. Pilo bat musiko, pilo bat talde hori, batuntako falta zin, beste atuk ez, baina beteko ez hileki aila daneta. Baina, bueno, jasagarratxuko istoesiakin, bertan hori, baina guk on, jungo inake, ba, kanta bat entzuteko eta hori, ba, bertan, ba, disku motea eta gana, eta gainetik, hauek unkanti entzungo bena, Blizzard of diskutik hartutako, debutamen diskutik esagun dukena, osik labanin brea blaza bat eta hori, ba, momentu baten, ba, danak esatzen ben, honen zen gora, ba, esatzen da bena, hautzetatik, ba, resurgioan, da, urteten hasi zen, eta disko oso potenti ataban mentzat hori estatu batutan ibilizan orduan, gente oso berezi sartuan, veteranuk, gaztik, eta dana mentzat ezagun duke bertan hori. Gainetik, tema oso berezisak atauten mogure hartute, eta hamen behatzi abestiraz, pili bat kanta zaun eta dana, eta bertan dakau osi hautza, Randy Roat gitarrista modure, Bo Dasley basituko koruk, Rekeslak batesi, eta teklarista modure ba, Don Airey, bertan hori. Eta beranak kantin titulu mongotza hontxe, I don't know, estatx, no ze. Ba, benguz ba, entzute hontxe ba. Beroia bestesia hontxe. Gebekin, eta Ozzy Osbourne.

0: This is supposed to be my farewell tour. We'll see. I've been told by doctors, I've been told by wives, even my fucking mom says, quit touring. You know what I say? Fuck you.
1: Esan egon epe be, nuzde, mon epe, Kristian egon tarte gure hau elago zi. Bueno, hamen osin homenage txikisak eta etxen, enda beti izaten dugu mugure, musiki pertsonan gainetipe juten da, ere entzisi honek oso gogorra larau, zabezagun dukena, ezilekena repetibli, holanik ezilek repetibli iztu eixan, holako kantante bat, eta holako arrakasti, ezagutzen modure, bera pertsoni esango duke hemen. Musiko modure, dakeikun, musiko tartin be oso fama jorgizti, zabala, kanpetxanu, eta nahizun hori be, fallo bat esango duke, momentu baten. Negozizio mugure hartu teukan beran Andrei izendakuk eta musikoei askorei ba, disko grabaten non zinei deretsuk eta hori kobradek egon zin gehikun bera hozi endoia enda hori indi bentzat. Pelikuleko gaiztu ba, Sharon Osborne esango duke holako burokratiku gauza burokratiku eta bentzat hori. On hori lata gero, ba, esango duke, ba, beste kanta bat entzutea joteko aukera guztion txe, enda gainetik, ba, entzun duena kanta hori, ba, beste bat askun goinak egon txe, enda gainetik, esango dukena, golanik, disko oso potenti iranabe bai bertan hori, amendik, bertan hartute bertan hori. No More Tears bertan diskun titulu eta abesti izan titulu bebai bertan esango dukena bera kante oso bere zizera nintzako oso ondura lan dute disku oso onara bebai gainetik miratzen dela eta magostin egitatako disko oso onak osikin jau, ezagun duke, kalidadez bentsat, ondo lan dute bentsat hori. Kasten kanta oso berezizepe bai bertan hori. Bertan, nomoretir zen, bera osi Zahuel gitarista, bera debute ezagun dukena Zahuel gena, eta gehiaguma botazlei basu, hau ezagun duke bagesti, pilo bat taldea zibilirela Garimur, gehikune, nune hartu bai, dediko bertalea hartu bilire, Maki Linnez, dakau hamen, Alizin Txintiko, gitarresti, eta honek ezagun duke basu, joten bebai, kanta batzutan, Randy Castillo, batesi, John Sinclair, teklisti, John Sinclair, esango duke bebai, ba, oso berezize teklisti hau, uriak ipen behora honek, eta dana. Amela gotzo ba, Malko gexabarik ez, No More Tears. Zuzen zuzenin geuekin, Ozzy Osbourne.

0: No More Tears eta zuzenin eukiro ontxeba. Raixo ratia FM 105.5 eta raixo.info entzuten zabizenak interneten bidez. Bertan hori. Muzatik zen dupa internetabe entzunen birde tartin hori be. Hemen honen entzunde gero hori. Ba, bueno, bertan hartukoen dukena beste abesti bape bai, bertan hori osine, eta bertan hori bere zizi hartute honeaz bintzat hori. Ganetik hartukoen dukena biri inoaztune titulatzen ana, eta bertan ba, no mortizeko horire. Bertako aurreko diskuko pinioena angosik kantire bintzat haue. Artute hori, eta osik bertan, ba, komposaketan oso berezize eukiban amen, artute bintzat hori, eta genetik ezagun dukena, bide oso motza eta luzi eiban honeaz kantiaz bintzat hori. Komposaketan amen danak hartu den parte, bentsat hor parte de guztik ben konponio kanti hemen ez da inorrezen salba danek iben osea, osik eza egual, Randy Castillo eta holanik bentsat ezagun dukena danen artin konposaketik inaku eta ontsipiniko zua kantin titulu bentsat ezan dena ningo partea ez guztena ero zelan dut ontxe bai, biri inoaztu guztena hori bentsat hori hori abestizera eta esagoten modure disko oso ona kanti ona bondiukan eta bentsat entzuteko ondo Roto No Wire da bentsat ontxe bat edokin ba, zuzenin Osi, Osborne.
1: In the sound of my No More Tears album, it's called Road to Nowhere.

Rat Donoguar, Ozzy Osbourne, Biriñoa Bezo. Eta hemen bentzat Oziaz, garko erratezukun guaiz beteten bentzat hori. Beti izauten modure, ez da honeaz aspertzik etori. Kanta bakarra, ez duena izango, Ozin ahotzipa ikungoaz on bentzat entzutea. Enda gainetik, ba, esagon duke, pertsinik onena entzun dutena, onena bentzat izen da, honen temine honekin artistakin. Dizien da bentzat. Demain eskiz taldi askun goinake, funk rock etxena be honek, eta gainetik, ba, hartuko endukena, Ozin kanta, Ozine plaza baten kantaik zaunenetako, eta War Pigs ezagun duke, bertan, honek main eskiz taldin funke estilun, baina bertzinu bastante honak atxen dabe rockeru pe bai, euran kanta pe bauke hartutu be bai, Kori Frai ahotza eta teklisti, Ben Sinei Silvestrein teklisti hau, Maximilian Newman gitaristi, Ruben Gringrich batexi, Rod Skillwalker Walker basu teklizite hau tza. Eta, bueno, hau entzun gunduke gainetik War Peace eurakin jako bertzinoin eta paisaje bideu eta hori harri gorrezetan da grabata eta oso berez izera bentzat. Amenaturuntzeak egokin ba, zuzenein War Peace. Maneskiz, de maneskiziaz. Mm.

amezen da talde de main eskiz eskizi talde oso potenti entzun du bentsat hori fun rock estilun honek musikitzen baina landa guztibe bertan honek oso berezizi bentsat bertzinoi warpizena entzuten fungazena bentsat hori bueno amen funguaz beste disko eta orkesten bebai Osine Osmosis da Perry Mason abestixe da beste kanta bat bertan lotute bebaruzenak hartute da zagon duke zazpiarren disku berana mili behatzen da laro eta amagostin grabatako diskutik humorin jakilako urrexan otiruan grabazan hau da eta amagostin eta omen be kanta oso bereziak hartute bentsat hori. Ganetik, bertan gauza formazinu eta dana galdatzen behunzan amen, bera osik eta taldin bertan amen, porque giban amen, bera hotzin eta guale gitarrista, Greg Waller bertako blazabateko basu, Dean Castronovo batexi, hau oso batexia berezizir hau, hau zabe impresionanti hauke, eta gehikun Rick Wakerman teklista modure bentsatamen. Teklista bibilien, besti Michael Berman, eta hau dintzatarren neundako bebai. Baina, bueno, guk ontsilagotzo bera abestixi bertako onmosizeko honeaz, eta bertan hartute bentsat hori horretatik Perry Mason eta zuzen zuzenin geugindan horrentxe ba Ozzy Osbourne.

full moon somewhere. Yeah! Crazy, and I like it.

0: sure you go home safely, because I want to come back again next year and kick your fucking ass again. The boys in the band have. God bless you all. Thank you. Thanks for coming.
1: Radio Gratia FM en 2.5 e o radio.info en todas as redes internet en bidez. Agarretzen bentzat osin horien je beran beran iztu eixa guztik indekunde, da bertan honek artistik etorzku blaten bakin, eta geupetuta lako bakin, non mortirzeko bestek abesti bat jaskunguaz, bertan hori, da gainetik behit izan izan du, honek osikin jaren guztikin, honek jarretzen da bentzat hori, etxen beran lana, bendan dukitsi bintzatore. Harik imagina. Ez du nahi kanbisa mundu titulatzen dau bertan, hori, eta non mortizeko abestizia hube bintzat. Oso berezize kanti haue, kanta kritiku, da benetan ba, entzuteko. Hamen guz entzute ba. Biarren kantire hamen go non mortizeko hori, hamen, eta ontsi lagotzu hau ba, hau genetik lemik idatitzako bara, bertan motor gidepe abesten dago, hau abesti zide bai. Panikuk hau osin ahengo, bertzino egin gau. Bere zizera, beroi, panik eutako be, bere zizatiz, lemik bide bai, eta bera osi bide bai. Bizeak kungaskuz, baina hondekan bizitaz gutzako.

Bueno, ez da nahi anbizia mundu, baina mundu osi baik eta lehenmi baik eta hori, ez da bardine. Hori bizan enbir de bentzat hori. Baina, bueno, amenguz jarraitzen erratezun, eta gainetik, ba, gauza bere ziakin junde, beste abesti bat oso potenti hartuta gabon amen bentzat hori, eta ultimate zineko abesti bat askun goeinake. Mili behatzen da lau eta zesan grabaketako abesti zegoen goeinake, eta gainetik ondo landutera bentzat. Bagistik, Phil Sousak idatzi ban hau, gainetik bertan taldin zartzeko balne bitxartin, osiaz joteko bon bitxartin bintzat hori. Gainetik, zti Oberlanek eta Chris Oberlan FM-eko parteidik beste talde bat tenemo zen ordu, filtzu osuanez, eta azizin idazten, eta osia izidutzen, osia beste ze bintzat hori. Baina oso kanta bere zizera bintzat, gainetik bertan ezagun duke osik honeaz kantiaz be beste disparo bat emu amintzat hori Short in the Dark ezagun dukena eta bertan oso disparo bat ilunetan eta amenguz ba gebe disparo motea raiz horatian amenator ba Mr. Ozzy Osbourne Go again.

0: my message is just enjoy the show. Russia, it was always an ambition of mine to go to Russia, and I couldn't think of a better way to come to Russia than with a big bang. What one of my personal views are is the fact that through this foundation, it's opened the door for music.
1: Bueno, hemen entorrazku Moskutik hori, Rusini izan festivala, 1949an, hori montoten aldatzen egoatzen gobernu, perestroiketan ezun guzti, bertan hori, eta bertan hori, hori indiagentzat, rollo aldakuntzi banin Rusin. Hamekun goinak egon txe beste abesti bateaz, bertan hori, enda hau be, oso fama onauke, osik beti zuzenin beti goten dago hau, Crazy Train hori, enda gainetik izagoen dukena, ba, trena zurune, ezun guzti, enda gainetik Randy Rohrak bozlek, idatetxe beraz osia salda batea. 1940an Even Blizzard of the Go kantire hau eta bertan berezizera hau guntzat bertinio askoraz Sebastian Batxipen jau eta pilo batek abez kantantekin jabe baina osinera bentzat hau abestizi Trenan Zoru, Crazy Train eta Amenatu Rontxeba geboekin Man Zoru esaten dana, berana mote bat, erunezuena, baina menator.

Eskerrik asko, Zeuribe. Osi, Osbor. Hemen trena zorune entzun de gero, ja geroak itxia faltazku, erratazu bukatzeko bebai. Baina, bueno, zagun dukena, beran inno batzu bebai faltazku hundiukan. Bat gainetik, biniko gona, honestu izukun biniko bentsatori, baina, bueno, lasai hartute gugu inake, onena bentsat hartute, eta bertan abesti oso berezizira bentsat haue harturu bena, eta gainetik oso berezizie abestize, despeida mure ama imunda bebai, hori, ama txabulten jau, eta hemen bentsat esaten dana, honeaz kantiaz bentsat, indo mure bebai, eta amaitzen be konzertu be famode bentsat. Mama, I am coming home, eta amendu ba. Hau, ez du izun entzungo, hau abestixe, amenator ba. Zuzen, zuzen, gitzako, raizu erratian.

Ama şimdi var. Aman senin kuvve gibi vay. Olsin akabesti zangundukena melankolikunetako abesti jasungra bentzat hori. Da bueno, amaiegi moteko bentzat, ba, pentsaro, pentsane ba, bentzat abesti bat una eta bertan markaten da bena. Fami mutzena, berei osie bebai, da plaza bat bebai. Plaza bat jaskun goaz. Hone paranoi eta honetxe zamatzuko du, irratxasio. Mirezka rentzute atxik eta amela gotzu hau ba, honeaz artistiaz. Bueno, okarak esen, datorren aztin gexaua, terreno batik hori, hori maunaketxik txiki zein je osiai, dantokitxik bentzat, rekordo da gogoratzen juteko, ba, nahi juratian be, bakauela beran

burrukan eta musiki pintxeko gisaua, eta ondikan garratxun gau zapata zule, eta gero beste erratxasutsu bat, terreno batik, mila eskerren zute atxik. Okarak esen, eta bueltan datorren hastin gaz, amen, okarak esen.

Oh,

Eta gaur, ba, elkarrizketa bateaz gatoz, Iker Badiola Etxaburu galdetuko tzau hainbat gauza. Batez be edo liburu bin ingurun, berak kaleratutako liburu biren ingurun, baina bueno, berai buruz be galdetuko tzau. Liburutiz, El Cangrejo de Troia, eta gero bestire, zenite, momento, paro, esto topa, unzaz, abai, eske beste liburu bat egara, hori kalderetan egotena. Behin, Zegama Aizkorrin parte hartu nuen. Liburu oso desberdin bi, berak idatzi dabenak, eta ba, bera, ezautukau, Piskate, hobeto txuaua, zer etxen daben, beran, biharri. Baina horren aurretik, ba, guk beti, dakago itxuri, antzerkizan egun internazionalin, ba, manifiestu irakurteko hor egunin munduko antzoki guztixetan, martxun, hobeta saspixe izaten da, ba, antzerkixe, emon baino harinagoa, pertsonalidadia antzerkixan inguruko pertsonalidade batek idatzitxako mezu irakurten da. Eta ba, horren mezu guzti ez dutu dugu irakurriko, baina bai zatitxo batzuk. Eta horren ostin, ba, Bixar Korrika aiaten da Ondarrure, radizupe bai kilometro erdixe, kilometro nardixan erdixe, dakau, eta, ba, bueno, hor, ba, gero, kanti bai epinikau, eta gero berbain gau, eta bideo bat bai epinikotzu. Olantxeik aztenga, gure gaurko irratzaio. Hasiera modun, ba, beti biltzen dau, hau kanti, ba, ja irratzaio bi edo hiru atzatzen junde, denporaik ez dozkun elako moten ba, zartzeko irratzaion, eta diz berro eta bi urte hau kaleratu zanetik. Laro geixan argitaratu zan, Ruper Ordorikan lehengoko disku. Bera Potx Bandan ibilizan aurretik eta ba, Potx Bandako lagunakin eta beste hainbat musikoaz batea. Besteak beste ba, Josu Zabala, gero Ertzainak sortuko bana, edo ja ez da, ordun laro izan ja azitxe edo ezeguazen. Eta besteak beste bebai, ba, ito izen ebilitzako, Josua Erkiaga, Lekatxarra, eta bueno, beste jente askok, gero ora ba, entzutetzu edo musikamundun eta kulturmaian ba, gauza asko einbenak. Esate bateako bebai gogoratzen dut, ba, honek Chill Mafiakuk edo Kopla Berriak edo Ata Benin eta ba, bueno, ba, jentik harridura modure edo gaurkotze bat modure edo aipatze benela eta esan birde ba, ba, bueno, hemen doinu bebai ba, zarratiz, baina bertzuk berrixatiz eta gaixak bebai hor kantan jasote bana bertzutan ba, bebai beste erabatekuk zin, eta izan zen, beran momentun, ba, hausdura bat, edo ikuskera barri bat, euskal isatine, edo euskal kulturine, edo euskal doinune, eta on amendatoz. Zena izan, milenian, zero, dana dalako, ez da izan generazioi numero, nintu zen, X, Z, Y, tal, eta pentsan da, ba, eurak, ba, deskubriuten dabeela gauza barrien bat. Eta bueno, ba, zorionez edo zoritxarrez, ba, gauzak errepikatu etxen diz. Eta eurak etxen dabeena bai musika modernu hau edo kaiejeru hau edo urbanu hau eta euskal musiki tartekatzi edo naztati bebai, ba, bueno, ertzainak bebaien bane, baten baino gehiagoan. Ez dut zau, kentzen meritoik. Chill Mafiaek enjaku, ai, baina
Ba, ez, ez azei izan, ez bakarrak, ez lehengokuk.

Ba, hemen dakau, antzerkixan nazioarteko eguneko agirixe. Ongo urtin, Peter Sellers, ez da aktore famoso, ez da bat. Estatu batuetako, antzerki zuzendaxe, opera zuzendaxe, eta festivalan zuzendaxe, bebai, beran karreran zer. Testo guzti ez dutu hau irakorriko, baina bai zati batzuk.

0: Bueno, ba, usi izan da Peter Sellarsek enjako idatxe. Zati batzuk eta kenduin jo. Ezate ban gauza batzu bebai, bueno, txuri danez argazkixan be horra gertzen da, budistak ebiltzen da bene rosa xuaz, eta buda bebai aipatzen da, o konozimientu ez dakizer. Bueno, hori ez dutzu dago irakurri. Antzerkixai burutz, beran reflexioi gutzako nabarmenenak edo importantienak. Naiz da hizkuntza batzutan ba, kriptiku edo berba gatxakin egin. Otsirirak hau guk antzerkixan egune ospatzeko ba, kantak epintxin. Eta normali Bertolt Brechtean juten ga Kurt Weill-en testuta edo kanteta. Eta askotan hause kanti ipini izan dau beste bertzinoi batzutan. Ongun dakazue, Ella Fitzgeralden ahotzin. Mac the Knife. Mac el Navaja. Mac el Navaja. Mike el Navaja.
1: Yeah. Oh, the shark.

Oso ederra. Estai, telebizinoiko saio baten edo grabatako atasini bat. Zuzeneko, musiki eta abotza. Ela, Fitzgerald. Eta hon ikerrei deitzu bitzau, ze amar tradizia bueldan galditzutegaz beraz. Eta berai deitzu bitxartin, ba, kanta, bueno, kanta desberdinak eta ibiliga bilatzen. Eta bat, ebinikotzu dago, Cancer Moon, ba, hor kangrejo de Troia, ba, kantzerrai buruz, danetik, ba, ba hoxe pentsarau, hau Bilboko talde bat zan, Josetxoa Anitua eta John Zamarripak parte hartzen bena, eta hause kanti aukeratu dugu, zaui pintxeko, Cancer Moonen, ez da bil kantzerra atxik, eh? Haure, zan, da, astrologixi ez edo geixo gara karrela zerrekusi. Itargixe eta kantzer sinuaz. Pentsaren dute daukera zerrekusi taldin izena. Baina kantin titulu Solution.

0: Haupa, Iker.
1: Bai.
0: Ondo entzutezu?
1: Bai, ondo. Ondo osando.
0: Vale, neupe bai zeu. Bueno, lehenengo eta behin gure entzulik eta zeu identifikateko ze familixak usazen. Ja urtitan gabiz, eta ja gaztia eta ez
1: gaztia. A ber, ni bizian hausitxu hauak eta zeutuko nabe, Austin Frailineko. Austin Frailineko nio zabak eukan zui barra zienten da txiki bat. Hori honela itxitxe da. Itxitxean azana. Eta hango iziten. Nire itxitxean zan urtitan Kajaladaleko zuzen daixe. Horrek izaleik ez igual. Ero atxitxean partetik eta alejoneku. Bueno, horretxetik zera referentziak, ez? Herriko nire referentziak. Familia modun.
0: Artabiden jaxu?
1: Artabide. Bueno, jaxu, Santurtzin.
0: Abai.
1: Bai. A ver, San Juan de Dios en jaxu nitxan. Baina ixe urte beteaz, hau da nire ez dara gogun ixe Santurtziko beti ondarru tarra eta ondarru jaxu.
0: Eta zer zan ba? Familia ixe ara juntzan bizitzea edo...
1: Bai, ba, atxan biharra, ba, atxak kooperatiba baten etxeban biharra bertan, Trapagan, eta ba, lantxe bizizin, berez Trapagan, baina, bueno, Santurtzen bizizin, ba, aninguruko fiskatan dizeke urria guagoteko. Eta lantxe jaixan dizan, bai.
0: Vale. Medikuntzi ikasi zen duen?
1: Ez, biologizi, zetez biologu.
0: Baina biharra etxezu?
1: Baina biharra medikuntzako fakultadin, medikuntzako irakasle modun, bai.
0: Horretxe, desko lokan itxun, pentsan eban investigadorik eta biologizatik, esagoa, baina, bueno, ordunde medikuntza aplikatako biologizi?
1: Bai. Holan, zangonke, eta, bueno, ba, medikuntzan, nirengoko kursutan, oinarrizko, esaten dana, oinarrizko ikasgaixak egoten dizenak, ba, izaten diz, bai, biologizi, histologizi, ba, bueno, biologuk horretan bakauena jakintza eta formakuntzi. Eta horretxetxik, ba, sarri askotan lehenengoko kursutan egoten gaz, bai, biologuk, farmazietiguk, bai, biokimikuk, medikuk ez dizenak horrek ikasgaixok emoten. Bai.
0: Eta ikerlaxe izatea zelan aiaten za horreta?
1: Vale, bueno, azken baten ikerlai karreri izango dunken aitzeko, gaur, bueno, gaur egin horokorren ez da, lehenbe bai, ezinbesteku detesi doktoral bat itxi. Hau da, azken baten da ikerkuntza saio bat originala, hiru lau bat urte berri izaten dana, eta... Ba, horretako nik aukera bat eukinean bere garaixen, ondala ja urte batzu, 2007 bitxarte, EHU bertako laborategi baten, ba, aukeri duguan, aurkeztu nitxan, da, onartu nitzuen, da, holantzik hasi izan, esango dunke. Hori baino lehen urte bete, inean, beka bateaz, lan mundun murgiltzeko beka bat, Leonardo izineku, gaur egun ez da holan, ez da zituten uste, baina bueno, horrelako estiloko beste batzu daz. Eta mausia Dinamarkan egin eba, da pixat esango dunke, ba, arra antxia ziaztan ela, ez da, Carl Henry Brogren izeneko ikerlari baten eskutan jauzin itxen, eta lan mundun sartzeko bazan be, ba, azken baten, bueno, bai, lan azan, baina ikerkuntza bideratute dana, eta egizu zen, ba, asko guztaztan, asko ikasi nioan beraz. Eta orduan, ba, ja, onuzko, ja, maitzen eguanin, ba, zinitzen bizkate aukera hori, ez, ikertzaile aukera hori zelan alneban, hemen Euskal Herrian behiratzen, eta holan txek, zinitzen tesitzen. Eta gero tesitzen maieran, ba, aukerigoan, edo kanpoa jun, edo zer, da, bueno, ba, kotxak, momentun, ba, geure, hola, baldin, geure, esango dunke, zirkustantzia gutzen dauz. Eta, ba, nahi neban kanpoa, baina horre, horrek abadilatu izan be bai, neure inguruaz, neure bikotiaz momentu aretan, da, egora guztik ebizkate, parekatu edo alzanik eta gauzaik egokizena eta enpresa bat sortzi erabakinean beste hiru lankideaz. Eta enpresa horretan izela urte honitzen, da enpresan neguala, ba, universitatean irakasle aukerak urte ben, eta olentxik buelta inoan.
0: Innoprot
1: izan zen, enpresi bai, ondiokan jarraitzen dau, ama, aixa maoz langile, eta enpresa bioteknologiko bat entzat, ba, ja behin lau bost urte eta pasaten dizenin, eta aurra etxin da benin, basaten da momentu txarren eta iku bat pasadala. Eta bai alan esan gink, ze amauz langile eta oinuzkoik hobetuen biharrin, ba, aurrea daru horrek, eta bueno, ba, postasun handizia ze bizidon neupen, naizte bertako kide zuzena ez izan, ez da?
0: Enpresa bioteknologiku zer da hori, be bai, ikerketako bai. Enpresa bat?
1: Bai, bai, bat ez be zerbitzuk emoten dauz. Eta itxin da bena da, ba, igual enpresa handixa guai, farmaseutika eta universitatea aite be bai, ba, horre esperimentu jakin batzuk, ba, ez daukenak gaitasunik etxeko, ba, bertan itxin diz. Zerbitzu modun emoten diz. Eta, bueno, aurreko baten egon itxen eurekin, da, holan bitxik egin modun, ba, lan pilo bat indabe, COVID-a alata ez dela. Horre, ezagunak, gaur egun indanon, danok ezagunak duzen Pfizer, da, BioNTech, eta, ba, horrek danak izan dabe, zeuran, euran bezero. Eta holako xe horretxe zerbitzuk emoten, ba, euran ikerketetan bat ez be, botika barrizean bilak eta prozesu horretan.
0: Zuek, on momentun, kantzerra investigaten zabize, ez?
1: Bai, bai, bai, da, nire ikerketa talik, bueno, hori xez, gero buelta inebanin universitatea, ba, gelik-gelike, ba, ikerketa talde bat sortzen jungaz, eta bueno, ba horrek dakago lau irakasle eta hainbat posei ikertzaile tesis doktorala egiten dasenak eta beste hiru bat ikasle honetan ba gradu ikasten dasenak, baina bueno, ba euran tarte libretan etortzen dizenak, ba laguntzea, ikastea, ikustea zer dan hori. Ba, hori, 15 egunetik behin itzin dugu talde bilerak eta hor batzen naz, ba, izedozena bat lagun eta batzutan. Eta hori izedo gure ikerketa talde, doze, minbizizie kantzerra ikertzen gabiz.
0: Zer da kantzerra?
1: Bueno, kantzerra azken baten da, bueno, gure gorputze zelulas da osatuta ez. Zelula bat izango lehetak gure gorputzei, ba, edifizizio baten ladrilu modu. Orduan edifizioa ladrillo zentzia modun, ba, gure gorputzen ladrillo diz, ba, zelulak. Horre zelulok, ba, danak enberdiz, alkarlanin da, funtzioi bat etxen, ba, momentu tokaten danan arabera, ba, kauzea jakin bat enberda, Ba, zigur dizenin hazi, gelikion berdizenin gelikion. Baina, ba, kanpotik etorri dan zehosea itxik, edo bertan sortu dan arazon bat etxik, ba, momentu jakin batean, ba, batek egiten dau, arau horrek salto egin, eta ez da nina zibir azten, hasi egiten da. Eta hasi nire desan, ez hasi tamainun, baizik eta batetik bi sortu, bitxik lau sortzi, eta holan, ba, bulto baten moduko sortzen da, azkamaten. Eta horre hori juten da, ba, inguru guzti izango dunke apurtzen moru, jaten gongo alitzake moru. Eta hoxe da, esango nuke berbagitxitxan zer dan eta zelan sortzen dan kantzerre unbizi hori.
0: Zara, orduan, zelulan,
1: kontrola galtzi.
0: Hoxe, normala ez dan modun, azti
1: bai,
0: edo...
1: Bai, jarduti, bai, ibiltzi. Normala ez dan modun, gauzak etxen azti, beran bostin, ez? Yeah. Danak ezetezun, ba, fabrika baten, ez? Bakotxak beran biharra uketa, honek hau enberdau, bestik enberdau, da, alako baten dan batek ezaten da, ganien hori itxea, beste gauza ban itxea, ez da? Beran bostin azti, goizera, ez? Ara ukizkat, salto egin, beran bidi etxen azti, inguruko jamonik bai.
0: Eta kantzerra guk normalin esan dagoena, gaixo bakarra da, edo batetik bestea desberdintasunak da, ba, depende ze organon, ba, edo ba, gorputzeko ze funtzioin ikutu.
1: Ba, hau de, ja, organutik organure oso desberdinatik. Hori zerri askotan, ja, makarrik zer bilduran dizimoten da, gena pankreas, ez? Uh-huh. Ba, esan da, pankreas, jo, pankreas dauken. Ja, hor ja ikusten dugu, ez? Zelako hori dauken organo bat izan edo beste bat izan. Uh-huh. Eta hortik adaptaua jongo nintxeak, eta zango nauke, kantzer tipo bat nintzen dabe, hau, esan daigun, ba, hoxe, ba, bueno, pankreas oso, oso agresu dalako kasu zen, baina, bat ipintxearen, ba, urdaileku, ez? Tomau. Ba, pertsona bat izan, beste bat izan, guztiz desbardimida. Horre, adibide bat jartzearen, Pfizerrek, Pfizer honbi harrin da, bueno, Pfizerrek eta ataraben bakuni, horre, atara BioNTech izaneko beste enpresa bateaz. Ba, BioNTech izaneko enpresa hori, ba, bakuna hau txertu hau etxen hasi baino lehen, beran funtzio izan kantzerran kontrako botikak sortzi. Baina personalizau, hau de, pertsona batek kantzer bat aukenin, biopsia bat hartu, analiza, eta kantzer analizi horren arabera, berai, alakarta esango dunke modun, botika bat sortu. Hortik, zelan kantzer mota tipo bardini izan dabe, pertsonatik pertsona desbardine dala. Guztiz aldatzen da. Orduan, ba, ez da, berren zelula mota gauz, de berren kantzer mota gauz, ez. Pertsona bakoitzak beren kantzerra dauk.
0: Ni akorda dena, ni un minitxanin kantzerra, ero medikoana, ero juten inanin, edo han zain zegoa zela, eta zer dakazu, ero besti, ero kantzerra berbi, edo urtete banin, osea, gauza nausiak eta berbatxe ben, eta gauza bilurgarri, ze sentio itxezen duen, ba, konversazioi aldatu itxezen dela, eta beste gauza bilurgarri bat modure, erixotza zigor bat izango balitzake modure. Hori asko aldatu da, ez? Amendik, osea, berrai urtetik ona.
1: Bai, bai, eta hori, jo, nik zima bidarre. Oin sarrisa esaten da, ez? Baina hori zeupu igual biziko zendun, ez? Zer dauketa soz etxarra, ez?
0: Bai.
1: Atan gontu zelau bilurre egunkan, berbidera bezgindu nizaten, ez?
0: Bai.
1: Ez dauke gauzo honi, soz etxarra. Ja, zeus ez, ez berbizet dibera, ez gazkun hori itxen. Asko aldature, baina batez be, botiketan baino gexea diagnostikun, ze, bueno, lehen kontaro, bueno, hori ez, kontrola galtzen dago, da, zitzen dizen. Claro, aziran, bi, lau, sortzi, amasei zelula izan gauza, minusklo bat, gauza oso txiki bat, ez, duena inundik inoa ikusi beste goitzen. Eta horrek ez dago sintomaik sortzen. Orduan, ez gara konturatzen, da gau konturatu baik azten du, de momentu bat agiaten da, gorpuz guztien zir zabaldu lekena, eta ja, ez da zereni. Orduan, zer lortu da azkanekoko berroi urtidan, bat ez bat diagnostiko hori, ez? Asintomatiku dan momentu horretan mamografiziak adibidez, sistemiko egiten dizen mamografizia horrek, eta zer bilatzen da, alik eta bizkorren tokati. Ze gero, bai, ba, emoten dau, urrengoko bosta mar urtitan, ba, egongo dala, olako iraultza bat emodun, eta medizina personalizau, baina ondegan zaingaz. Ondiokan, gaur egunin, hobetuen funtzionaten da bena da, zirujixi. Da, honetxe gire, BioNTech-eko zuzendai orokorra entzunetan, bera izatez onkologu da, eta esategan, onarte kantzerra aurre txeko zeitzen dugu, esate ban. Ebai eta erre. Ebai erre eta pertsonak enbenena pozoin du.
0: Yeah.
1: Hau de, ebai zirujizia bidez, zoze txikizeto bat nani zabaldu, ebai segirun. Erre radioterapiaz eta pozoin du enbenena kimioterapia. Diz botika diz terapia batzuk esango nuke oso estip bat sofistikau. eta claro, ikusi beste egizta ba sortzen da hemen albokaltik, ez? Horre inoi gerta izan bako beran ingurun bate bat kimioterapia da hoti, ba infreinu hori. Zatxi, horre, bai, kantzera iltzen dau, da atrapat da guztiz, ja.
0: Ja. Baina ala eta guztiz be, erantzun bata zientzik emonda bena, eta posibilitara bena pioa jente bisik jarraitzi, ez?
1: Bai, bai, zientziak hor zentzun aurrean jau diagnostikutan. Mm-hmm. Diagnostikuk asko aurreatu diz. Eta oin gaigaz oso oso kantzer txikiak topateko. Eta ba, odoleko analizi bateaz gauza batzuk agertzen dut. Badakau, jasuz mobat zoze badana. Yeah. Edo horre eitzin dana bai, oin zalantza gatzen bat urtetik aurre garen, iru eta bost dala uste dut, kaka jasoten da, eta hor be, gaigaz topateko zantzu bat, susmo bat, hortik etorri leikela kantzer bat.
0: Bai, hor, kolonan, kolon kantzerra ningurun etxen bai, dan, hori, ez, testa, bai, bisaldu, bai, poblazio ire, eta bai, generalizau.
1: Bai, bai. Eta horrek gauza guztik, bondala berri urte zeua zen, bondala hori urte bez, eta, bai, oin, positibu gagertzen diz, pertsonik izistaren zentuten momentu.
0: Ja.
1: Horren nire dauzan horrek oso txikizia dizela, eta ordun algaz jun, eta errezken du, gaina gaur egon nire, desta zabaldu biharri bezez, laparaskopisiak ene da, nahiko errazetxin da, edo endoskopisiak ene bai, nahiko errazetxin da.
0: Zuek, zuen ikerketak, ze kantzer mota buruzku de?
1: Bai, ba, justo hoize, eta betu gaina endoskopisiak berreatxi berbetan eguala, etorri hasta astelen bilera bat akau Galdakanoko ospitalin han koordinaten, bueno, bai, onkologiako zerbitzu, anatomia patologiku, digestibo, iru lau zerbitzu da ze koordinata eta euran helburu de endoskopizetan hortxe kribagorren bitxartez endoskopizetan topaten da ben koloneko eta ondesteko minbizisak, horrek hartzen da bez, biopsisak analizateko ospitalin bertan. Ba, Galdakan oinemongo da konsentimentu bat, eskatuko da gaixuai, topaten badako minbizi bat, zati bat emongo da analizirako, eta beste zati bat duretaldia emongoako ikerkuntzako. Hori, bueno, pazinti berak erabakiko dago bai esku moti edo esku, baina hori zegaz guk ikertzen duena da koloniko minbizizi dala incidentizian bigarren, irugarren hortxe da bi iruxaten da altuena mundu mailean da erizotetan beholan eta horrek gibelea era etxen da ben metastasizia nire usan organo baten sortu eta gero hainbeste azten da tumori momentu baten etxen da zelula batzuk viajaten azten diz. Bultaka gorputzin zirte beste organo batea juten di.
0: Yeah.
1: Hori ja oso, oso arrezko, hor txiltzen da jente egizien, ez? Metastasia sortzen zen. Eta hoize da gure ikerten eta batez be, hoize ikerten gabe, son bagabiz beste pare bat gauzabe hor dakauen lankidetza batzukin kolaborazio batzuk eta glioblastomakin eta zigabe bai desarkomakin, baina bueno, nahiko gainetik laguntzen, baina batez be gure ikerketa esparru izango genuke dala koloneku gibeleko metastasisez. Eta oin ba hori ez, salto txo hori nire dugu mon, askaren urtetan behori ikusi de, ba, pixkat laborate gizean itxin dagoen geure esperimentutan biopsiak eta jasoti, eta nik uste dut horri informazio oso, oso baliatzut, oso garrantzitsu lortzen dagoela.
0: Baina bakazu ez, hemen irakurrirot zeuri buruz informazioi, patente bat nanopartikula batena ba, gibeleko metastasize uneko laro isin ebitaten da bena, edo
1: bai, takazu, bai, bai, hori izen zen, Santiagoko Unibertsitateaz batea haurak nanopartikulak sortzen da talde bat Alejandro Sánchezena eta no sé, azkenin ba alkar topa ginen, guk topa gendun zeintzuk alzin izan molekulak edo bai, ez? Minbiziziak berak eukan atakateko gauzak. Eta eura duke nanopartikuli. Nanopartikuli azkan inde olako, esango, koipia zeinako, grasa zeinako partikula txiki-txiki bat.
0: Osea, ez di txipapez eta ez di robotak indizinioa sartzen dizena gorputzien.
1: Olako, oniokan hori aparte dago, oniokan. Ez gauza oso simple bat, da errez itxin dana, Moten dau, hamen bizkotxu etxin ongo bainak emarun. Bota hau, bota besti, nazta eta nanopartikulik urtetan dagoa. Koipetan eta txiki batzuk, han barrun sartu gendun, geuk pentsatzen gendun, botik amorun engo bala. Eta hoiz izan zen, kolaborazin ez, elkarlana, eta horreaz lortu gendun, ba, zagutan lortu dugu. Euneko laro ize bajati. Eta hon horre buelta txiki bat nahi zetzau emon, eta ia algo eunken hainbeste entzun dizen txartua, ez, bakunak hainbeste entzun dizen gizakizietako proga horrek itxia eta. Bueno, ba, hor gabiz universitatean laguntziaz, Bizkaiko Diputazio, Esprik, diru laguntza batzuk eta jaso dugu, zindu bolako analizi batzuk eta bueno, indosku bide horri bat, ez? Zerren bigo eunken, aliateko gizakizietan aprobatea, ez? Ensaio kliniko ditzen dana. Eta, bueno, ba, 800.000 €.
0: Lortu zuen.
1: Birko eunken.
0: Biko, eta, posible?
1: Biko litxake, bueno, hor gabiz. Ati jo, eta batea, eta bestea, eta 800.000 € izango litxake, lortzeko eitzeko esperimentuk, toksizidadinak eta juteko agentzia regulatzaile bateana, ba, FDA Ameriketan edo Europan ema, eta esate, betu, 800.000 € hazi, oen jouen eskatu dozkun esperimentu gen jouz, honen txitiz emaitzak, eta hona hazi dira ensaio kliniko betxe. Eta hori izango litzake, ba, 4-5 milioi €.
0: Eta ze ikuspegi positibura kasu ezoen investigazioik bideo honetik duzena edo...
1: Bai, bueno, guk nik uste dut azken baten ikertzaile izate horrek hori baikortasuna beti dago lagainin, ezta? Eta, bueno, adibidez honek beran emaitzak emoan eta nahi dugu jarraitzu bideo horretan eta martxan da kausen beste batzukin masko ze aurrera guaduz eta diokan ez dakau emaitza esateko modu bai, onepe mongo dauz baina bueno, hor gabiz eta bai, gauza positibo aztarna positibo batzuk eta gertu diz de, bai, bakauze bi dulerro nahiko optimistak gazenak
0: Azkanin ikerkuntzi sormenara, ez? Ba. Arte sormenaz beba igual parekatu liken gauza bat bada, ez?
1: Bai. Lehen komentatut zutena zelan, Dinamarkan egiten lata oso harreman hona ineban hango nauzi zian ebanaz, ez? Carl Henrik Broren da goratzena ez gazte iniziaztuko ba, ja alkarra urtzeko momentu aria zanin, de, bueno, ba, emostazen olako alku batzuk eta alku gitxi mostazen, ez? Ez da, ma, honetan ego zu aurrean, haute bestit, eta animo eta mostan da, ez da, Kun, hein biko zen duke, sarriziagoa museu eta jun. Zena, museu, honen pentsatena zintzea, museu, olako. Eta aldizatzea arte garaikiden museu eta, da, pixkat inspira horretan, sorkuntza horretan, abstrakzioi horretan, eta utopizetame bai, ez? Ezin eskuk izan lehik ezen gauza gaur egun, eta zientzian neurri baten hori bebala. Nio entxe bertan, nahi, irakusten liburu bat, la bakuna ditzen dana, eta da, lehen, ubal konturatuko zinen zarrin jotea referentzia BioNTech enpresa horreta, ez? Pfizerreaz batea txertu, baina esan egin ge, emaitzako nenetaik guk emunda ben txertu hori garatzea jundana, ez? Honek, izio tamarrute darue, da gaur egunin sortzen da zen medizina personalizau hori, eta batzutan nahiko aurreratute dauke, ja, fase kliniko oso aurreratutan, eta gaur egunin eristen gazta nahiko zientzia fizinei. Orduan, gizon horrek, bueno, berez

0: Gero asko komentatzen dana, ero jentik berroa etxen da bena eta bar, da kantzerra psikosomatiko izango galitzeko maure, edo estresak kantzerra sortu leike?
1: Bueno, a ver...
0: Datorre, bueno, asko horiek esaten da bena, gaxuk be, geuk sortzen dauzela, edo holako gauzate bai entzun etxen di,
1: eta
0: izkat hortizek,
1: A ver, ni on, joe, haue ikasli zaharri zatuzet eta barri txistet. Piskat eskudo morun, edo babes morun ibiltzen dut da. Volterrek esate ban, ignorantzisik gauzak bai estatu eta zestatu txindan zela, zientziak zalantzan ipintzen da. Eta zaitz, eta nik izan ignorante hartzi zegoen neu, horren barri txistet. Nik ez nuzatea, euneko unin gauza bat egize dala, zurre dala, ze ikusi de, zintzia eskan inde kapa bat beste baten gainin jarti, ez jakintza kapa bat beste baten gainin, eta aurrera etxin dauen egin, ba, lehen pentsatezana era batea, ba, oin, bueno, beran matiza dugu, ez, beran nabardura dugu, eta, bueno, esan holan bez, da. Sortu, bueno, sortze arte, ondigan ez da inbeste demostra, baina lagundu leikela bai. Eta, bueno, horre gauza bat estresa, ezta? Estresa esaten nuenin, estresak dauke zuzen lotute hormona gaitzen dana kortizol. Da, kortizol da oso garrantzitsure gutzat. Da, bueno, ondala maus mila urte, gure gorputzak ondala maus mila urte, eta on, mestilo guzin. Ondala maus mila urte horre izaten da biltzen ginean, edo olako piztin bat etorten gazkun nien, da kortizol altzaten zen, da gure organismo guztin zabaltzen zen, da kortizol horrek sortzen da bena da, ba, gorputze preste doti ez, eta gure muskulu prestatu txin dauz, bizotza bizkorra du, gurisa oxigenaten da.
0: Adrenalini deitzen dagoena.
1: Hori, gero adrenalini altzaten da, bueno, eta ordu ez, hori dana. Claro, ez gehi zen beti, denpora guztin, gure atzetik ez gehi zen lehoik eta mamutak. Noiz behinkia pasateza. Gaur honeko bizimodu zer dakar. Gaur biharrin topin, biharrin jonde topin, gero omik hartu ez da izan, gero musika handik igeriketa ez da izan, gero izan, gero guztik, ez da inungo taldea, lago, ez, estresata, etxea torri jota txeko biharrak, urrengune barri, da orduan, kortizol hori, dale, da, kortizol horrek, momentu jakin baten, ba, prestatu txingatxu, baina eguneroko tasunin, azenen gure gorputzeko organo batzutan, da egun batzutan sortu leikina da, inflamazioi bat, eta ise kroniko dana bihurtzen. Eta hor, tengazen seinalik, zeluletaria leikez, eta zelula batek etarekin leike, lehen esan dugun, klik hori etxe. Orduan, bada, ba bai, batzu bai eragitxitza beste batzu bai ez. Zehaitxik, bueno, badana bazela bat ezberdina. Ba, badalako mundu Usain Bolt bat, behatzi segundan anean etxin da bena, eta nik amairu. Dano bazela bat ezberdina. Eta gero norberan jarre egin kontu be, hor egon dizikerketa batzuk, eh? Bai, pixkate buruk berutzitzen da benin,
0: bai.
1: Seinale batzuk emoten dizela, ba lagundu txitzen dut aurrea itxin. Hor zentzun be, zientifikoki esango unke molekuleta jonde, egon diz ikerketa batzuk holan txaten da bena.
0: Orduan, gure bizimoduk bebai gure sistema immunologiku edo gaxua ifrente txeko almenein kaltirauke?
1: Bai. Hori demostrata da. Bai. Eta sistema immunologiku bera itxen dau, eta esan daune, eta estres horrek, kortizol hori, xizko kortizol hori, etengabez jasotzen neotik, inflamazioik sortu lehike gure gorputzeko ataldez barrenetan, eta inflamazioik kronikuk sarri askotan sortzen dauz minbizixak, bai, hori ez da inungo zalantzai.
0: Lehen komentazu, zu laboratoxo baten zaz biharrin, ez? Zina...

0: Signaling Lab.
1: Bai, Signaling Lab, ipinien zan izena, egiz izan laura taldi bera Signaling Lab oso handixe da, eta dauke atal desbarrenia modu. Bat da aginietako implantin ingurun eta etxen dan ikerketik, beste bat da gaixotasun neurodegeneratibuk eta hirugarrena da minbizizia, eta nixango ninaz ba, minbizizian ataleko ardura dut.
0: Laboratorio bat zase ordun.
1: Bai, bai.
0: Eta bai. Gero kun lehen aipatuzu, osea, ba, finantziazioin bi eta ordun proiektoka etxezue aurrea, bakotxak bai. Proiektu diferentik bideratzen dau, eta horre bai. Finantziazioin lortu birde, pribau, bai. Publiku, bai. Aldan, bai. Holanik de?
1: Bai, holan da, batez be publiku. Azken aldizian pribau be badabil sartzen, baina pribau gisa sartzen da igual proiektu bat bideratzen bada ikuspegi komertzial edo industrial hau. Bueno, honea zen edo desan, ba, igual ba enpresa bat sortu. Eta hori azken aldizan hemen be ikusten gaz, asko estatu batutat idator, joera hau, urtik darue bertan, ez? Adibide bat, jartearen, Moderna. Moderna da beste txerto nahiko famosu bate paino gehiagoa jaso da bena.
0: Ne.
1: Eta Moderna hori de Harvardeko unibertsitatetik ikertzaile batzuk euran ikerketi hartu eta kanpo ataben enpresa bat sortu behen, deiten da startup, Universitatetik bertatik sortutako olako enpresa barri bat, startup, spin-off, sortzen da, emoten gako entzidade juridiko desbardin bat, enpresa batena, eta hor diru pribau sartzen da. Klaro, ze, azkamaten diru pribau, ba, beranetekin janbile du. Eta zu universitateko ikerketa publiko baten diru sartzen mozu, ba, izaleik emezenaz modun, edo nahi dozulako ba, edo ze gauzatxi zentzilea bat egi, donazine baten bidez, ba, lagundu horretan. Baina kapitalak berak ez, esango dunke kapital riesgo ditzen dena, ero, ero enpresa finantziero batek bueltan digun edo jaso, baina ipini da baina baina gehiago. Orduan, hori gehien bat bideratzen da ba holako xe iniziatiba eta ez holan enpresak eta bertatik enpresak sortu eta hor ja bai pintzen da diru pribau. Baina bestela neguko lan unibertsitatean biharratzen duena proiektuta nik onartetana publiku izan da eta bueno ontxe bagabiz fundazio bateaz Katalunian sortzen da fundazio baten ingurun harreman ona personala auki dugu eta bueno, emakume batek alabila kon sarkomia txik. Lehen komentatu, ez? Bizka sarkoman behasi gazela sartzen.
0: Sarkomire jendik egitzeko azaleko kantzerra? Azaleko kantzer mota bat?
1: Ez, sarkoma izaten da, bueno...
0: Dino sarkoma de Kaposi edo ezagutzen dut, bai, iesan ingurutik.
1: Bai, iesan ingurutik, bai, horrek azalin sortze ban, olako, bai, olako batzuk eta... Egiz izan sarkoma bihurtu de bizka kajon desastre. Ez da jaur nindun sartu ala sarkoma. Deitzen da egun bigunetaku. Baina, bueno, oza, sortu leike odolo dizak sortzen da, zeluletatik, muskulun zeluletatik, toki askotatik. Nahiko raru de, baina daz mota bat eta oso agresibu dizenak. Eta, bueno, hori, emakume batei, ba, alabilako nota zei urteaz, Ana Rovira Euskalanda Ana Rovira Colina ARC ARC eta Fundark sortu dau eta bueno hortxe dabil sortzen da bueno ia sortzen da benin ba ordan diru bat geure bitxartez bideratu ikerketa baina hori pribaude baina fundazioi bidezko izango onke donazioi modu
0: zuen biharrin espezializazio oinarritzen da, edo talde lana da, eta danauk etxezue danetarik, edo zelan izaten da investigazio?
1: Bueno, gurin izan, bueno, hor lehen komenta duten pertsona desberdinataz, ba, batzuk euran tesi doktorala da zeitzen, bakoitzak beran proiektu dauke, dale gintzen gaz, bueno, danak espazizio baten egoten diz, laborategi ze fizikoki be, bi laborategi dakau, baina minbizizena kantzerran lerrokuk laborategi baten egoten gaz, eta aligintzen az, bat danak danetik ikasti, ez? Gaina arlo askotan, ez bakarrik experimentazioen, hau de eskubiarrin han ikusten duguen azarri telegiztan, atubuk indaurite besti. Pizkat gero gauzak aurkezteko eran, idazteko eran, gauza bilatzeko eran, tresna informatiko erabiltzeko, danak danetik ikasti. Egize da, ba, gero bakotxeak dauken proiektu arabera, igual teknika bat gisa erabiltzen dela beste bat baino, eta igual bate bat ba, espezializagoa da gauza jakin baten. Baina gure laborate gisan esango dunkena, azkanin tesi etxin da benak laburte pasata gero, izit danak etxin da be, danetik edo gauza gisenak. Hor teknika idagokien ez da olako espezializazioa. Bai de gize, bakoitza beran proiektu dauke, beran molekuli dauke, beran lerru dauke, eta hor bai espezializatzen da. Gize igual espezializatzen da, bakoitze beran jakintza maila. Hor isialeik.
0: Lehen urrengo galderi neukana preparata metodo zientifiko bizkat esplikati, baina bueno, lehen azalduzu zelan investigaten dan, eta zen jan zientzixin balia bidi investigazioi aurre atateko, ez da ela, aurre eritzirik uste bat da ela, eta ergun hori frogatu inberdela, teron kontrafrogi onberde, eta abar, ez?
1: Bai, galdera bat. Nik beti izaten dute momentu importantiena da galdera zuzen nahi, ez?
0: Ja.
1: Dakauen, onarte dakauen jakintzaz, beste galdera bat itxi. A ber, onarte, bas, ez, itargi da ariagaz da, ara, eta bate batek izan da, itargi izan gaz da, eta itargi txik, ara, eta guak, zoze, ongo da, guzi da galderi. Bale, ba, ongo esen hori frogatea. Mm-hmm. Zeran frogako, ba, guazen nabe bat itxi, eta guazen arutz. Eta junde, ez da itxe. Bueno, ba, erantzun dago, erantzune. Edo junde, toparu, zehose, ba, listo, erantzune. Orduan, galdera bat, eta galdera horrei erantzuteko, proba batzuk egin berduz. Eta proba horretan, lortuko erantzun horrei bai, edo ez, aurretik inoiz bez.
0: Antidogmatiko, pentsamento antidogmatiko, eta dalara.
1: Bai, guztiz. Eta gainea, ez bakarrik, edo, gaur egunin, ziurtzat emoten dauen gauza be, zalantzan jarri, hori nizar ezatetzen. Ze gauza batu bolantzen lortu diz,
0: Bai, eta denpora luzini pentsatezana eta funtzionate bana, edo ustez funtzionate bana, gerokun bebai demostraren da, ba, esanela holanik, edo oso zer falta esanela, edo obeste zeo zer egin bizanela, edo bebai.
1: Fiskat oso simplifikata, Baina, joniak izau behongo zinean ondartzen, urita sartu bai ez, paskal dute gero.
0: Bai.
1: Pare bat ordu.
0: Bai, sarri gaina, Eta
1: erlojua ibeide gaina. Minutu, Minutuaz,
0: Bai. Ama, kedo isiko, kedo esate bani. Bai. Hori ikusire ba ez tala holanik, ez?
1: Ez tala holanik. Eta, bueno, hori oso simplifikau dut, baina azido laktiko eta augetak eta edo erretezanin bate bat ez hartu burrotzetan egozingo atzu.
0: Yeah.
1: Egon, ostra, erreten gatzunin ipini urrotzetan berretasun hori barrua guazkuteko.
0: Bai, ni bain erren itxan, beso guzti eta hori eta zer binizten, hainitako pasti.
1: Bai.
0: Ez zegoen elako. Bai. Eta on gaur reunin ezagetzen era urrotzetan sartu eta antxe ukitxe. Bai. Hori orduan pentsako zan egozi eta puspulu.
1: Egozi eta puspulu, bai. Eta gaur reunin ikusi da, berotasun hori gelditzen berdela, maile.
0: Gero beste gauza kuriosu edo gentik jakitzeko tesis bat edo investigazioi bat etxen danin, abala aldizkari zientifikutan argitaratute edo lortzen da. Zolan izaten da?
1: Bale, hor, bai.
0: Eta ero zein aldizkari besta ubalixo, ez?
1: Ez. Horre, nazioarteko erakunde bat, moden JCR ditzen dana, Eta horrek emoten dago pixkat sarreri aldizkariziai, esango denute baleku dizen edo ez. Hone, behin baleku egumonda aldizkariziak enberda baina da, nik ikerkuntza baten badot, behiratzen dute, a ber, hau nun enkajaleik ez, klaro, zintzia oso zabala da, ez? Minbizizian ingurun nabiz berreta, baina beste batzuk ekologizi ikertzen dabe. Orduan, bakotxak daz, aldizkari oso espezializatu. Ni behiratzen dut pilo bat daz minbizizian. Behiratzen dut, zan, bueno, nik ingoten da, ona bizaldu neke. Orduan, bizaltzen dut, eta hor da, hasierako editore bat, esaten dabeena, bueno, biharra hau ganona eskude edo besta, edo gudine aldizkarizan ez dauen kajaten, edo bai, eta aurrera pausu moten da. Orduan, aurrera pausu moten da momentun, bizaltzen da beste bi ikertzaile ez daukenak zeikusirik zuaz, eta ere gitzen dabe, revizini kritiko bat. Eta esaten dabe, metodo zientifiko ondora egi basu, experimentu ondoen basu zedo ez, ondo oinarritxute bada zure argumentazioi, eta horren arabera erantzun bat ematen da, eta erantzun eixaleike, ez da, ez gazku erizten ona, hau, eta honea etxik, edo onargarri eixaleike baina eitzun beste esperimento hau, edo eixaleike oso-osoik onargarri zeda. Ze pasaten da guzti honetan, borduen zango zenke, bueno, borduen pilo bat baldin badaz, bez, aukera askoak azu. Aldizkariziak eurak, be, sistema baten bidez, jentik zema bidarra aipatzen da ben, eta ze guk alkarra aipatutzen dugu, ez? Geure idazten dugu enin olako bat, artikulo bat,
0: mai.
1: Ba, hasieran zaten dugu, nik hauen jot, ze fulanitok behin manau. Orduan, segun eta zema bidar aipatzen dizen revistak, horrek dauke prestigizio gehiago edo gitxia. Eta hor da, rankin bat emodu. Rankin horren goigo izan da ze nature, nature, deitzen dana, science. Eta horrek ba, mundu guztik nahi dau bertan argitaratu eta oso prestigizio asko handizia auke ze eurak ja hartzen da bezen biharrak diz oso prestigizio handiku. Lehen goko editorik hartzen da bena, pixaldu baino lehena revisatea beste batzuai, eros ez dago hartzen, hartzen dago punta, oso punta-puntako gauzak. Horretzen da bena ja filtro bat, eta horrek sortzen da bena da, azkenin hor argitaratuko dizen gauzak dizela, gauza oso impacto handiku, eta azkenengo gauza garrantzitsuenak da zenak. Eta horren arabera, alegintzen gazku, zemat eta rankin horretan goren da zenak. Eta gero, arloka zatitzen diz, adidez, minbizixak, baldin bauk ez mile aldizkari badaz, prestigizio hori ipinitxe da, bat biru lau bo zeiz azpi, baina batez begune urtzen gaitxue kuartilietan. Hau de, eguneko hogeta bosta, lehenengoko eguneko hogeta bostin da zen artikuluk, ditzen di, lehenengo kuartile, kupat ditzen dana. Eta horrek gero, edo aurkezteko momentun eta, zugezatezu, nik edakate ogoi artikulo eta ogoi txik amagoz di kubat. Artikulo aldizkari honetan publikaten da honek. Orduan biliatzen dugu beti, hori xez, kubatea juti.
0: Eta horrek aldizkaria zer di, independientik, unibertsitate batekuk, administrazioikuk...
1: Hasieran hasi zin, asko izan zin, irakasle batek edo unibertsitateko ikertzaile irakasle, bueno, ze, nik ez lehen esan dugu benin hori ez, ikertzailina ikertzaile irakasle, ez, unibertsitatean holan funtzionatzen dugu, ikertzaileik eta irakasle gaz, momentu erin. Eta holako iniziatibak izan zin ondala urte asko, on horren atzin enpresak da, ez da, hor inguru horretan, bizkate esango dunke ikertzaileak moskeo puntu bape bak hauela. Ze azkanin enpresa jauetu diz, ze ikusi dabe hor txolioan dizegoanela. Claro, lehen irakasle bateke beran revistatxu montete banin, bueno, bera jartezan editore, eta igual kontratate ban bate bat formateateko kontutan eta laguntzeko, besten bat igual hizkuntza kontu, netanak ingles iniziatzen dut, hizkuntza kontun eta laguntzeko, da, ez, beran egituratxu montete guitxe bat. Eta zeitzen zen, nik bizialtzen eban, honek bizeltz eta beste bi izautzen da bena berak ez daukena zikusi dinaz, arek zuzentzen, bultatetzen, eta claro, horrek gazto batzuk eraitxe banetik, ba, nik argitaratzeko, ba, zuzendaisak ez da ez da, bueno, da honek, amene, papera eta haue, ba, 1000 euro, ezta? Eta, oza, zupale, ba, 1000 euro. Da gero, revista hori, nahi da benak irakurri, bebai, revista erosi mizen duen. Da, segirun konturatu zin enpresa batzuk hor negozi zitzala guanela. Ze, revisaten da benai, ez gau ez dira ikorrein zen. Hode, zuk kobratezu argitaratu nahi da benai. Eta kobratezu irakurri nahi da benai. Eta azkanin, tagazu editura txiki bat montata batzuk formateaten da beste batzuk hizkuntzi bizkat errebisaten. Eta claro, ba moskea ingaz, pixka moskea ingaz ez atez, ostras, hain tonto papera gazitzen. Eta horren inguru mazken aldizan bada olako ezin egon bat edo
0: eta irten bidi?
1: Irten bidi? Ba, ero revisoria ordaintzen gakue be bai. Edo ni gasken aldizan, ni goratzen da lehen sarri revisaten eban. Eta oin asko selektibo izena, ze gainea hau asko azide eta oin pilo bat aldizkari daz. Nik astin igual lauboz bat invitazin jasoten do, gaina batzun nire arloku bestizenak. Revisako zonke hau, joa. Revisako zenko hau, eta ba, bizka jarriaz gogor, da zaten ba ez, ba ez. Eta agizi da arazupe bada zeukitzen batzuk. Ze lehen esan dauen JCR-ko hor sartzeko, zerrenda horretan sartzeko, derrigortasunera eskatzetzu derrigor, zuk argitaratuko duzun artikulo guztik, revisine bikoitz bat eukitzi, beste bi pertsona independientek, revisata izate. Eta hor dokumentazio hori, hori gorde mizu. Ze momentu baten auditorizia bat aldotzu egin, desan, haber, hau artikulu hau, nundaz honen revisinek. Claro, eta inbizu, desan bizu, joe, ba, Bangladeseko Unibertsitateko fulanito geiban revisine bat, eta besti geiban Harvardeko Unibertsitateko, eta amendaz paperak, eta amendaz erantzunak, eta behiratetzu, eta zai oso, bale, ondo da. Baina atrapaten mazatxue publika zule argitaratu zule zo, ze revisinetik inbaik, kanpo azuz, rankinetik. Eta gara zuta zaukitzen batzuk, ze ikertzaliak esan da, nahiko da, onarte da.
0: Zuek, ze pandemizan ez zela moldatut zuzaz, zuek super esentialak izango zinen, ez?
1: Bai, bai. Nik horre anekdotatxo bat bakat. Eta, bueno, gu pandemizia aurretik, pandemizin gora beran gauza bat konturatuna, eta bizkat beran du reakziona gendunela, neure kasuna, dinot, eh? Eta hon ikusten azen gauzakin, eta ez da ditxe gurren beste bat biziko goten, edo olako gu beharrezko gazen krisi, beste lago krisi bate ongo da nik olakoik, baina urrengoako ikasi dugu bizkat, eh? Eta kontako ba, zelan gerta askun, gu gauz, bueno, lerro desbarnietak hau, eta lerro bat dakau ikertzen do olako entzima batzuk deitzen dizena, molekula batzuk, ez? Eta bat deitzen da furina. Da, hau dana pasazan, hamen datorrela, eta ez dite, txinatik bai dator, ez zei dator da, gu bitxartin, ba, reala eta altrizia finalea diari zela, eta posik. Da, alako baten, akago, danok itxi, benga, txin, barrun, besti, angu, eta dakate lankidetza bat dakate frantzese bateaz, Bordeleko Unibertsitateko ikertzaile bateaz, Katip Mailik daukizena, eta ditzez da, eta ikla, interesaz, COVID-e ikertzen gazen molekula horrei eskerre sartzen dala zeluletan, eta ze, furina esker sartzen da, da ze, oso zinbio, eta lastezun baketan, Estesun baketan, hori izan gure gauzi, hori birologu eta gu beste kontu bat engaz, nahiku furina gatetxin, hamen irume, klasik emon bitxuaz bideo bitxartez, ni izte izela nien beran hau, hamen da txokolate bat, lastexun baketan zen, zen nahikoak eta hamen, semi internet estabilela, alabi ia zila funtzionan da, hamen, txikixe hamen bueltaka aspertutera la, lastexun baketan. Eta, bueno, izan bizkat egon kortu zen indana, eta, ostra, behatu merdopa, eta zintzen behiratzen da, jo, etxen detzen, ostra, razo da gazu, eta, klaro, damen daka gugue, kompuesto batzu da, gauz, aprobaten gauzena kantzeran kontra, zaitxik ez duz aprobaten COVID-an kontra, eta nolantxik azigin, da, bueno, topado molekula batek eraginkortasun eukanela entzai oso basikutan. Mm-hmm. Eta hortik lankidetza bat egin dugu Nova Yorkeko Monte Sinai ospitzalaz, eta bua, eurak daukeku baino gaitxasun geixa virusaz beraz biharraitzeko, eta orduz aprobatzuk eta itxea, baina pixka berandu ginean. Ni uste dut lezin egin zen, eta kontu gontxeraz etxen proba horreketa, eta lezin egin zen, arek deitzustan momentun, ez nik izan egin, hau ez da nire arlu. Yeah. Konturatuna jente askok zehirun klik hori banela, ez? Eta barri gona torzen oso, jo, pesau. Biontekeaz, ez? Mm-hmm. Biontek eguan etxen, kantzerran kontra txertuk. Eta benetan, bate-bate hau zientzia mundu hau eta on, txertu honeaz pasadana guzti den bako oso gomendagarri zela bakuna izaneko liburu hau. Mm-hmm. Eta zuzendai honek, zuzendai generala, zahin ugur deitzen dana, hau konturatu zan, txinan eguan konturatu zan, berak modelo matematiko batzuk eta iban, matematika hobi modun dauke, mm-hmm. eta irakurteban goizero, irakurteban nahi txur, eta aiga, txinan hau dala, eta bezin, eta zizan nahi txin modelo batzuk eta zan, hau amentsiat, eta etxin danok sartu bilun zenin, ja prototipo batzuk diseinat daugazen, eta kontuku. Mm-hmm. Ni etxin sartu nintxun nienin, ni gara izan ezan lana esun baketan. Handik, amagoste gunean reakzionan eban. Hore, nik reakzionan eban, ena esaten, ena pintzenaren pare ez dakitxe guai, beste jakintza bat hau eta beste olako bat. Baina, nik reakzionan eban eako, aia aprobak itxen eban esate bat eako, ez? Eta, bale, immunolog gure, baina immunolog onkologizia zeikusi haukena, berape virusatxik ez egizien izien. Orduan ba, nik uste dut beti edoze zintzilarik daukela bere gauzi aportateko aukera hori eta gizago olako egoera batzutan.
0: Lehen aipaturau metodo zientifiko jakintzie aurrea atateko, baina bebai zientzian eta deskubrimientuko edo ezusteko gauza bebai askotan emoten di, ez?
1: Bai, hau izan zen ezusteko bat, ni hazean zestan, furina zestan, ez da natural, beste zoze izango da. Zeran izango da. Eta, haze jamon egin zain, gero hori zez, gero aurre bat, behatzen egin da, zetan, ostras, barri nira. Eta, behiz, kontrazat, dene bat, gero pilo bat artikulok eta urte ben, da, azten nintzen egin apurtin da zetan. Rezoi dauke, egin hau zela gure bat. Eta guk hor geunkazen kompuzte horrek, erabili dauzenak eta guk ingen duen, guk geunkan minbizi modelo guztik aldatu eta COVID modelo batzuk sortu. Innoproten laguntziaz. Mm-hmm. Eta errepente funtzen haitzen dago. Zerzu, ahi pala, hau zela gure. Mm-hmm. Minbiziago gauza bat eguana, bestin funtzionaten. Horrek neurri baten bai esaten dago naturan zelan ba erremintza kaja bada gu pentsatzen dago baina txikixegoa dana. Yeah. Da erremintza kaja horretan eo leikela llave inglesa eta llave inglesa bardin bali xo leikela lotzeko tornillon bat edo momento jakin baten ba atrailo mol nibiltzeko.
0: Lehen ulerturo dezazule COVID-e geixa, ez tozule COVID-en moruko krisisik ez tozule biziko, osea, ez tozule eukiko olako...
1: Ez, esan dut, ez da biziko ten geixa, ez da biziko ten, ez da biziko ten. Ez no horretan, ze, bueno, nahiko, ez?
0: Baina posibilire, ez?
1: Bueno, kontagio pelikuli izte ikusitxe.
0: Bai, bakat, bai. Dustin Hoffman, eta.
1: Ez, hori zan, bestie zelan zan. Estallido zan hori, Dustin Hoffmanena. Gero beste bat da, kontagio, onutzagoa gure, Matt Damon eta.
0: Ez, hori zan.
1: Julo da, joe, ba, oso gomendagarri ze. Ze, honek amar bat urte eta hueko dago. Beixi aspau ez. Eta, ni COVID-e bizitzen egoa egin, ostra, hau kontagio pelikulire.
0: Ja. Yeah. Hombre, ez que esaten zan, edo bentsate, gero, ero, igual, komentako zan gizaba, baina, bueno, aurre ikusitxe guanela, posibilidadean handixe guanela, zesta izan hau gauza bakarra, gripe abiar bauan, gripe tipo batzuk edo antzeakotasunak eukenak aurre tipe bai egon zin.
1: Bai, egon zarzan, zar beste mer,
0: zar
1: egon zin, eta nik uste danetan, gelditzi lortu izan, ez? Beti, bat horrela, bat horrela, eta azken torri dez. Eta geuk pentsa esarren, momentu horretan, ebola nabion zan hor, lako bat, ez da, akordat ez da, zelan gero, emakume bat, emisiolai batea, zion zala kontaktu, eta eukibelan, aizlata, eta... Da, honek emot, ekarri dau bizat pentsatea, oin atzea behira da bat ingez, zu, jo, ba, momentu aretan, guk usten gendune baina arriskuan dixeo guan, lortu inzin gelditzi, baina guk uste baina arriskuan dixeo guan, ez? Claro, gaur egun nan mobilidadiaz.
0: Mundu txikixera.
1: Oso. Ota labor dune, onzin, munduko, edo, zeto bitxan, hori zilege gelditzu.
0: Bueno, liburu que idatzizu. Lehen naztu bastana komentatire, horrek aldizkari zientifikutan, ba, nature, nik inglesin science, edo danolakuk. Zuk publikazu horre aldizkari zetan, zenbat artikulorak azu publikatu?
1: Ni guzti de, iso tamar bat artikulorak publikata, eta holan ezagunena da gut aldizkari zian. Inglesak gart ezetan da, eta hori de, ba, esango dunke, gaixotasun urdai eta estetako gaixotasunan inguruko aldizkari bata, eta bigarren, hirugarren hortxe bilizan da, lehen beba joan izan da, hori zizan guletxake ibir bada dakaten holan ospetsu edo zanguratxuena. Nature eta Science, ba, amets bat. Baina, bueno, ametsetatik bizi berde ezta. Hori zientzilearen bat entzuten mali maiz, hori no harua. Baina, bueno.
0: Bueno, elburu alto euki berde beti, ez?
1: Elburu alto euki berde.
0: Aurre egoteko. El cangrejo de Troia, liburu itzaldi baten oinarritzen da?
1: Bai.
0: Zer da, amets? Beiko zinin emondako itzaldi xan oinarritzen da liburu.
1: Bai. Bai, izango neuke, bai. Hau, zintzen giltzak sortu zan, ni.
0: Bai.
1: Jose Maria Argoitia, eta Edu Zabala, eta Mario Feijo, izen zin, azira, norre, mobiu zinak, ba, etorri zin, egon, eta zazten, jo, hau zita, zintzen karte, hau, etxeko asmoak hau, eta lehen goku itzaldi ze, Juan Ignacio Pérez Iglesias, Iñako. Euskal Herriko Unibertsitateko erretori izan daku, eta zientzia katedrako buru, eta esango nuke, divulgadore oso garrantzitsua, referente bat, estatu maila me bai. Eta berak arteko, eta zeu, ba, atxeuko irakasli izan da, ba, molaku, bera izarrera bat, nik irneban ezautzen personalki, izarrera irneban da, bueno, gero, ondoren, ba, berretan da, bitxu ginean bertan, da, harreman nahi negan beraz. Eta... bigarrena, ez ezten, bueno, ba, bigarrena zeuk, eta bigarrena neukin eban. Horren againa, ikusi niko goiko aldin, zin, lehengo gisa. Eta, joan, itzako gizan zan, lehengo goitzaldi holan digulu bat digut. Eta, nahiko, esfortzu handiz, suposatu zutan, ze, jarri bizaz bestin, ez, zein etorriko da, eta ona datornak zer daki, da ni nundik abiatu binaz, nundik jo berdot, zelak.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rimman Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Goizetan pasa zaizkigun usoak, arratsalde zarrapatzen ditugu. Uso pasan. Alabedi bat eta bin. Astelenetik ostiralera arratsaldeko seietatik zazpietara.

Arratsaldeon entzule, Hirukortzea entzuten ari zara, Alabedi Irratiko musika aktualitate programa. Merezitako hainbat asteren ondoren, Alabedi Irratiko uinetan bueltan gara burutik endu ezin ditugun abesti eta taldeetaz hitz egiteko.

0: tenemos nada que ver con el moderno Estado de Israel conducido por el nazi hijo de puta malparido, reventado hijo de Lucifer, estiércol de Satanás de Netanyahu. Somos sus enemigos y rezamos por su muerte, pronta y dolorosa.
1: Venga, ve. Iru este.
2: Izan daitezke.
1: Iru de talau.
2: Ez?
1: Bai, zezu egon zara oporretan aste foralean.
2: Entre aste santuko eta paskuako zera hoietan.
1: Arabak eman digun urrengo, aste oporra.
2: Bai, urrengo aste horretan saiatu ginen grabatzen, baina gauza bat zela eta bestea.
1: Etorri ginen.
2: Irratian bertan geundela, buelta eman genuen eta pare bat trago hartzera joan ginen.
1: Bai.
2: Gero...
1: Batez ere oso harri ez naizelako.
2: Bueno, txiko, izan zen aukar bat, jazta.
1: Ai, dios!
2: Akatz bat. Eta gero, San Prudentzio astea, ba, kanpoan eman dut nik. Asi que, ba, hori, iruz, ba, lau aste, ya, majo.
1: Bai, tios, ni pringatu bat naiz, eta lanean egon naiz.
2: Karo, Bilbonan egiten duzunan.
1: Bai. Bastante mal.
2: Bueno, zer entzun dugu, aparte del audio este que todavía me estoy planteando sin censurar o no.
1: Hay cosas, hay pagarriak, ¿es?
2: Bai, ikusiko dut, egingo dut gero lana.
1: Vale.
2: Bai, zentsoraren lana.
1: Estado genocida, y pues tampoco Israel y buruz esaten duenari peorik, ¿es?
2: Ez, hiru urte jarraian da aramago ja, ez? Gia programa guztiak horrela zabaltzen.
1: Hiru urte, joder, madre mia.
2: Ba, bi urte tardi, bai.
1: Nos acaba,
2: Ez dakite, nik esako nuke, kasi guztiak horrela segitu. Gula, igual azkeneko akastu zaigu, baina Israel genozida. Okupatzailea...
1: Baina, bere hasieratik, eh? Osa, ez da
2: hombre, bai,
1: gazaren
2: bai.
1: Gauza.
2: Ez, baina kontua da,
1: eta testu... aurretik.
2: Ate testu inguruak oso, ez dakit oso berrez jarri digu.
1: Ba, zer
2: bueno, entzun dugu, bai, zer entzun dugu.
1: Ez nahiz gogoratzen noiz izan zen, apirilak zazpi...
2: Amazazpian.
1: Amazazpian, bai. Mi esker. Apirilak amazazpi, Kelepo eta Felix Buf kontzertua eman zuten Izaskun Arruen, eta bertan Keleporen proposamen elektronikoa Felix Bufen bateriarekin hasten zen. Ta entzun dugu zutondoan, bien arteko elkarlana, pasa YouTubetik, ze zutondoa bestitik aparte hainbat gehiago daude. Eta, bueno, hor grabatuta daude live-en, baserri baten, dos pasei abestia, gongo dira, eta oso guapoak. Kontzertua oso ondo, jende de xente, ete esen baino gutxiago, tamales, baina super ondo. Gero justo urrengo igandean derbisekin egon nintzen, Guillermo. Nola ditzen da Guillermo egiten duen festa kupon. Joe. Jimmy Jessen dagoen festa bat. Ay, que tonto soy. Ez nahiz goratzen, bueno. Derbiz DJ-arekin topatu nintzen eta egon ginen hitzaiten kontzertuari buruz eta nola nabaritzen den Kelepo kontrolatzen duela sintena eta badakiela musikaz. Ah, eta aipatza ere Kelepo musika komposatzen ari dela eta pues, espero duela gutxi barru kaleratzea.
2: Disko bat.
1: Bai.
2: Edo dena era edo epe bat edo lantxo bat.
1: Oso gomendagarria juteko ara, usteko pentsamenduak eta azteko dantzan.
2: Oso ondo. Bai, tia, abestia entzun duguna, joe, me parecido flipante.
1: Jain pasen astean, azken biru kontzertutik ona, gona egunero entzuten, eta una pasada.
2: Bai, oso ondo entzuten zen.
1: Mugiar asten zaitu.
2: Maravilloso. Eta, orain zer nobedadeak, ez?
1: Nobedadeak.
2: Ostia, zer dago? Delay bat?
1: Ei.
2: Ei!
1: Badago, bai.
2: I got a delay.
1: Zu bakarrik. Ez ni baita.
3: Biok, bueno, no worries.
1: LFX. A ver, se desapareció.
2: Ei!
1: Es que
2: cabrón, sigue por ahí.
1: Pues con delay.
2: Bueno, ahí está. Ez dago ya.
1: Nobedade... Dakargu.
2: Bai, hori da.
1: Dakargu, dakarkigu.
2: Dakartzagu.
1: Ah, madre mia, ditzenkoak. Ba, hasiko gara Jose González ekin, abeslari komposatzaile kantautore suediarra, nesta Jose González izen auki, suediakoa da.
4: Ja, horrezki.
1: Mila beratzeron da iru eta mairuan, Txilen estatu kolpe bat egon zelako, eta pues,
2: bataz,
1: hainbat txiletar suedian bukatu zutelako.
2: Ez nekien, oza, diaspora garrantzitsu bat egon zen suedian?
1: Esan guke baietz, ni Bolivian nengoela suediako tipo bat ezagutu honen.
2: Justo iturogeita marreko amarkadan ere bai, ez zuten erail suediako lehen ministro bat?
1: Olof Palme.
2: Etzen iturogeita marram, iturogeita mapiko ialaro geian? Bueno, que de igual, es una frikada, no importa. Música programada dau.
1: Olof Palme bai, a ver, laroeta seian irale
2: zuten. Ah, laroeta seian, no es cosere berando hago. Bueno, José González, Forever Dusk
1: da, es que izan zen justo suediako lehen ministroa estatu kolpa izan zenean, ba, hori, Txileko exiliatu asko pues, ekarri zituen edo, bueno, atakireki zizkien suediara juteko, eta, bueno, suposatzen dut ezagutzen duzuela abesti lasaiak eta introspektiboak egiteagatik. Honako honetan Jose González for bueno, diska berri batekin dator,
2: Against the Dying of the Light,
1: hori da. Aipatzea ustailan, ustaiak 8 osteguna Lanuzen egongo dela, Pirineosurren vale. Jotzen.
2: Nik badu ja estanatoki flotante horretan.
1: Bai, nik badu ja nire sarrera. La excusita va Pirineotara juteko.
2: Oso ondo.
1: Eta oso, bueno, Jose González, Gonzaletas itzaron dezakezu diska. Lasaitasuna, intimotasuna, eta besteak ingelesez, suediarrez eta gaztelaniaz.
2: Tómalo. Hala, venga, oso entzutera hau.

0: jokatu da.
1: Ba, urrengo abestia eta erdi berria azken asteotakoa. Hemen programan entzun dugun askotan entzun dugun artista baten azken abestia, Jalen Gondaren Hang It on the Shelf. Jalen Gonda, bueno, estatu batuetan jaioa den musikari gaztea da. 84koa da, bueno, igual gaztea.
0: Bai, gaztea 84.
1: 84koa, orain di gaztea, joder. Bertan jaioa, baina bueno, Liverpoolen ezarri zen oso gaztea zenetik, bertara joan zelako musika ikastera.
0: Estatu batuetan ez dituztelako beltzak nahi.
1: Bueno, batek daki kasunetan hori.
0: Seguramente, bueno, agian erresuma batuan ez da.
1: Irakurri dudanagatik, tipoa super ona zen ja musika egiten oso gaztea zelarik. Ja, 16 urterekin bateria, pianoa, gitarra eta abesten zuen, gehien bat Elizan eta ikasitakoa. Eta 19 urterekin bere musika bidali zuen SoundCloudetik Liverpool Institute for Performing Arts Unibertsitatera. Eta haiek beraiek esan zioten Liverpoolera joan behar zela ikastera. Baina bidaia ordaindu alizateko egin zuten crowdfunding moduko bat familia eta auzoko Elizaren artean ara joan alizateko. Eta bueno, 2023an Come Around and Love Me disko oso bat, album LP bat atera zuen Dapton Records disketxearen izenpean. Eta ba, badirudi disko berri baten atzean dagoela. Eta ba, bueno, hori pixka bat aurkezteko, ba, oraingoan Hang It on the Shelf abestia kaleratu du Dapton Record edo Dapton Recordings Companyren izenpean berriro ere, eta hori da entzengo duguna.
0: Ez dakit, ba, hau dakizun, baina ezagutzen du pertsona bat Pariseko Olimpia aretora jungo da Jalen Gonda ikustera.
1: Ah, imaginatu dezaket norden bai.
0: Flipa,
1: que cabrón,
0: bastante guapo.
1: Que cabrón, es que egiten ditu ondo, gauzago, que... Ba, bueno, disfrutatu dezala. Jalen Gondaren Hang It on the Shelf, eta badirudi diskoa Doctrine of Love izena izango duela.

0: fenomeno hutsa, tipo hau.
1: Bai, joe, motza, ez?
0: Bai, bi hogeita bost.
1: Pim, pam.
2: Bon, soulean, ez da, normalean, luzeok, esaten dira bestiak, ez?
0: Depende, ez dakse eta Motown eta Muscle Souls eta horietan egite zituzte niru minututako abesti bat, gehiengoetan. Egia da gero beste asko luzatzen zen pila bat, zelan da, Curtis Mayfielden, abesti mitiko hau... Joder, hemen inoiz jarri dugu, hori abestia originala igual dira 19 minuto. Osa, barkatu, 9 edo 11 minuto. Baina gero zegoen el efecto radio edit, eta ziren abesti horien, ba hori, 2 minutu eta erdi, 1 minututako bertsioak. Bueno, zerekin goaz orain?
1: Aipatu behar nuen, azken aldian nahiko solo entzuten hori naizela, karri zenuen
0: Jaiak, gila da.
1: Jaiak. Diskoa paregabea da. Oso polita, oso disfruton.
0: Bai, landua dagoa gainera.
1: Eta gero ere, okantza komendatutako Brook Comb.
0: Ez dut ezagutzen, apotatuko dut.
1: Ere oso komendagarria. Entzun inoiz, mendik abesti bat agertzen zaidan. Ajajen niri guzta,
0: Jaiak, bai.
1: Cost of Stream, gustatzen zaitasko, eta Brook Comb mendik ez zaita ateratzen, baina bueno, bilatukut. Ba, urrengo abestia, Txuleria Joder, eta Espalak, bueno, Espalak eta Txuleria Joderren abeslariaren artean egindako abestia badakartzagu, burua galtzen, eta, bueno, abestia ukaleratzearen aitzakia, Espalak prestatzen ari diren epe berriaren aurreapen abesti izatea dabe, besterik gabe. Epea bi alde ukiko du izen bezala, eta aldi berean ere Periferia Katalunia Arbandarekin egindako kolaborazio bat ukiko du.
0: Oso ondo, ba venga.

0: Espalak, fiaturin iratxe txuleria joder.
1: Bai, burua galtzen.
0: Bueno, ba, azken aldia Iñigo ari da pixka bat Euskal Herriko asuntoak lantzen, que es lo que deberíamos hacer, eta ni guztiz kontrakoa, eta bein eta berriro...
1: Ingalaterrara.
0: Ingalaterra edo estatu batuetara alde egiten, no sé, me da suda últimamente.
1: Ingalaterrako musika asko entzuten ari naiz, eh?
0: Bueno,
1: eta Irlandako ere.
0: Nire tengabekoa azken aldian. Bueno, egia estatu batuetako ere bai, pila bat.
1: Yanki gutxini.
0: Zerekin nator orain, zerekin natorkizue Stone taldearekin. Ez dakit ezagutzen duzuen, oso disko guapoa atera dute, autonomi izenpean. Zeintzuk dira tipo hauek, ba, Liverpooleko kuadria bat. 2019an hasi zuten Stone taldearekin, berez gehienak The Boho taldetik datoz, 2015an sortu zutena, berez talde berdina omen da, baina, bueno, berriz handatu zuten. Lehen lanak atera zutenetik, pues, dexente jo dute, azkeneko, bueno, Matt Cullen jo zuten, The Cooks taldearen txako jira kontzertuen, ba, bueno, irekieraz okupatu ziren garai batean, eta bar, oraingoan autonomi diskoarekin datoz, eta, bueno, ba hori, besterik gabe, lehenengo abestia jarriko dizuet gaurkoan, autonomi izenaren pean, hau da singela, baina disko osoa entzutera gonbidatzen zaituzte, oso disko txukuna delako. Stone-en autonomi.

0: Stone.
1: Abestenek Pearl Jamen antza duka.
2: Zan daiteke, baina... Ai, no se... Agudoagoa da... Osa, ingelesa dela nabaritzen da.
1: Bai, noski. Baina ez da... Pearl Jamen gruntxo horretara ematen nago puntu batzuetan. Diskoa ez da... Igual ez doa bakarrik ildo honetatik. Beste gauza batzuk baditu ere bai. Baina oso disko gomendagarria. Eta diseinua da... minimalista, clave, muy bien. Muy noventero, ella se tema disut. Edo 2000ero principios.
2: Estilo escandinavo.
1: No, estilo se la esango nizuke.
2: Autonomy da diska, no.
1: Stone Autonomy, estilo tienda de ropa que vende marca tipo Carhartt, Volcom, esa historia de skaters.
2: Ah, hau du itzura... Jaibisekola holako diseinuare dauka, ez?
1: Basta git.
2: Bai, oso noventero.
1: Stone, entzun ezazue, bestela ala ere, seguraski datozen, eta hemendik eta kurtsua gukatu arte, Stoneen bestea bestien bat entzun gogu hemen irukortxean, porque ez dakete kagas. Venga, ¿qué nos cuentas?
2: Un clásico.
1: Sí, tanto que sí, además.
2: Boa, tremendo clásico. Aitzaki bat...
1: Resuma batu bane mantentzeko, ez?
2: Ez.
1: Ah, ez?
2: New Yorkeko agira.
1: Ah, New York, bueno.
2: The Strokesen Reptilia entzungo dugu, Run on Fire bere bigarren albuko bigarren singela, temazo atemporal, ez dakit, ikusi beharko. Basikamente, abautatu dut hitz egiteko The Strokes koatxelan eman zuten kontzertuari buruz, ze kontzertuan zehar, bueno, irakurri dudan berrian jartzen zuen kontzertua bukatu ahala, hasi zirela senatokiko pantailetan, bueno, pantaila zen senatoki osoa. Irudia pasatzen estatu batuetako gobernuak kanporatu edo dituen atzerriko mundu osoko gobernutaz. Tartik pasat ziren pues, Allende, Latinoamerikako edonor.
1: Edonor, bai, bai.
2: Mosadek, suposatzen dut, Sankara, olako gauzak. Ez bakarrik estatu batuet. Tako, estatu batuek kaleratutako gobernuak, edo, bueno, estatu kolpe bat zorrasi dioten, egin dioten gobernuak, baizik eta mundu osoan zehar imperialismoak egin dituen barrabaskeriak. Hauen artean, Israelen Gazako genozidioa, eta, bueno, mantentzen duen okupazioa.
1: Muy cracks.
2: Bai, bastante guapo, saiatu nintzen begiratzen lortzen irudiren bat edo ikustea bideoren bat, askar egon dira kapatzeko guztia.
1: Ki kabrones.
2: Así que, bueno, agian bandak igo dezake bideo hori lekuren batera.
1: Ja, bitartean bilatuko dut. Eta topatzen badut, jarriko du linken bat. Venga, The Strokesen Reptilia, para que alguien, la peña no se lo olvide.

0: The Strokes. Ikusten ari naiz orain, pasean aste burua Viñarroca izan delako, bat argazki, eta badirudi oraindik jendea jundela.
1: Bueno, Viñarroca,
2: Villarrobledora.
1: Maiatzaren batean egiten den jaialdia. Ta jendea lanera bidaltzen duten jaialdi hori.
0: Hori da.
1: Aparte del KKR y todo eso, bueno, antes ya de eso era bastante reprobable, o sea, vamos a ver.
0: Y por otras cosas, seguramente.
1: Y por otras cosas, pero también eso. Bueno, estatu batuetan jarraituko dugu, kasu honetan The Black Keys. Ohioko bikote honen inguruan hitz egitera gatoz gaurkoan. The Black Keys, Dan Auerbach, gitarrista eta ekoizle famatu...
0: Pentsatzen nuen Australiakoak zirela.
1: Ohio.
0: Eta LeBron Jamesen irikoak dira.
1: Akron. Bueno, ba, The Black Keys hori, Dan Auerbach gitarrista eta ekoizle famatuak sortzen du, Patrick Carney bateriarekin batera. 2001 urtean hasitako talea da eta haien azken diskoarekin datoz maiatzaren batean precisamente atera dutena. Zenbatgarren albuma da, Inigo?
0: Ez dakit, a ver.
1: Es fuerte, eh?
0: Album berria jartzen du bakarrik eskaletan. No sé.
1: 14. albuma. Azken lau urtetan urtero atera dute berri bat.
0: Bueno, estudio badu, ¿es? Tipo,
1: qué fenómeno, chaval. Bai, eta beste pila bat. Disko honekin pizka bat berriro
0: una efervescencia creativa,
1: terrible, pues, terrible.
0: Vale, podría hacer un celebrity Joaquín Reyes.
1: bueno, kontua da hori, pizka bat Back to the Roots egin dutela. Duela bi urteko nola ditzen zen hiri disko hori asko zuzitzaidan eta oso kritika txarra, bueno, de hecho hemen irakurri genuen diskorren kritika bat de como era Ruta 66
0: los Carlos Boyero del rock and roll español.
1: Gogoratzen duzu?
0: Es
1: gilipollas batek idatzi zuela mierda bat diskoren inguruan,
0: seguramente Oscar Cubillo.
1: Bueno, un barbudo, más tonto que un botijo, sin más. Ohio Players en ese Isan Zen disco hori. Oso, bueno, oso desberdina haientzako, soula eta landu zuten haien moduan. Pero bueno, sin más. Horren ostean, No Rain, No Flowers atera zuten aurrek urtean, 2025, eta oraingoan Pitches. Diskoarekin datoz. Entzongo duguna abestia, You Got to Lose. Abestia da, bueno, aurrerapen bi singleetako bat izan da. Kontua da hori, duela bi aste grabatu behar genuela programa hau, baina bueno, hori erabaki genuen duela bi aste, eta gaur entzongo dugu hau. Hala ere, jakin dezazuela, diskoa oso osorik entzungai daukazuela ja. The Black Keys-en You Got to Lose abestia.
3: Those of you who've never been to Hernando's Hideaway, tell a friend, bring somebody. It doesn't get any better than this. Yep. Are we ready? Make welcome the Black Keys. Happy birthday, Elvis.

0: guapo, ¿no?
1: Muy bien, ¿no?
0: Aipatu behar dut.
1: Olako gozen zui, que...
0: A muerte.
1: Eta esan behar dut...
0: Tienen a palmas.
1: Bai, bai, eta beste gauza batekin ere bai naukate hori haien eskuetan, eta bada disko honetan sartu dutela bertsio bat. She Does It Right. Abesterena, nire txikitako oso banda gustoko batena, Dr. Philgoodena, por cierto. Vuelta al pop rock británico. Ba, oso bertsio txukune egin dute.
0: Dr. Philgood esen... ay, Dios... La, nola ditzen da... joder, la película de Kubrick. Teléfono rojo, volamos a Moscú.
1: Esta zera egiten zuten bertu, nabez? Es... ba, música.
0: Da, Dr. Philgood...
1: I can't remember.
0: Dr. Philgood or How I Got to Love the Bomb. Aquí, Dr. Philgood...
1: O Dr. Philgood, Wilco Johnson en...
0: ¿Qué más da?
1: Wilco Johnson en taldea. Duela Gucci y Zela Gañera, yo creo. Wilco Johnson, es algo que... Bueno, Ori, sin más. Hay en... Does it right... a bestiar en... She Does It Right, a bestiar en... Bertsio egin zutela.
0: Dr. Strangelove zen.
1: Con qué vamos ahora?
0: Ba, pentsatuta neukan jartzea The Fontaines hitz egiteko Eurovisioko boikotaren inguruan, baina, bueno, jakin dezazula, hainbat artista sinatu dutela boikotaren alde. Hoien artean, Massive Attack, Nick Cave, Sigur Rós, Brian Eno, Idols, Madonna, Björk, Fontaines, hortik webgune bat daukazue, mi artista baino gehiago daude, desente nahiko formatuak dira, de, en plan nivel Madonna.
1: Muy bueno.
0: Que está bastante bien. Eta ez daukagun esen beste denbora, jarriko dugu Niña Coyote eta Chico Tornado balarekin egin duten abesti bat, Abrazo de Radeiro.
1: Vale.
0: Ate gorrietan Fisterra komikiaren soinu bandako bi kantotako bat izango da. Aipatza ere, bi talde hauek urriak 10 eukiko ditugula Jimmy Jasen, beste talde batekin Sandre, bai, Sandrerekin, eta ja un poco

0: I don't know.
1: Vale, aipatzea justo lehen bitaldean kontzertua aipatu dugula, bueno, urrian egingo duten kontzertua, asteburu honetan maiatzak 8 ostirala Kubikaretoan, Arima eta Losado. Eta bestetik, larun bata 9 Jimmy Jazzen, Dena, Crosset eta Bibora. Aldi berean, simultaneo, bueno, ya, bai ostirela eta bai larun bata, Txipia Tabernak bere 3. urte hurrena ospatuko du. Ostiralean Exili eta Arene 6 kontzertuekin, pintxadekin, aldi berean. Eta larun batean gure lagunak bitartean, DJs residentes del Txipia. Pineapple Suite, Xerula eta Sarmarekin, egongo dira... Seiterritatik aurrera musika jartzen Txipian zuen ipurdia mugitu desazuen eta dantza pizkat egin desazuen garagardo on batzuk edan bitartean.
0: Oso ondo.
2: Bastante guapo.
0: Bukatu zaigu denbora, beraz, datorren astera arte edo bihazte barru arte, komentatu behar dugu. Daukagula pizka daste borraste de semanas.
1: Datorrena un poco mal, creo comentar tu coisot.
0: Vale, bai,
1: gainera daukagut

to

0: Goze kamarratiz, Tarranako Salau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartza guz, jarri rock eta puñete guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin, raizu erratian.
1: Info, info, info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info, info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info, info, info.
2: Radio Irratia zentzuten.

gurekin kontaktuan jartzeko info@alabedi.eus. Bazkide egin nahi baduzu, alabelarri@alabedi.eus.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Radixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Feizeko launak bisaldutako kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: su despacio.
1: Alabedi irrati librea entzuten ari zara.
2: Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu.

0: name is Voidkampf. I am your hard-headed shrink. My genetic team handled the damaged DNA in your head.
1: Eran darru, eran baretxo, eran mutreko, de eunon inguru guztiei. Raixo ratia, FM endebost.bost, raixo.info, atzaretik entzutez arzenak, ero beste tokizitatik, internetez bidez. Habeko guenak iba, beharko ratxasu terrenako zalo urduelara, eta benguz ba, aztea irratxasu. Betiko modure, lasai hartu, eta geune gurre moten jo. Betiko modure, aukera handi guztikin. Habeko guenak, gitarrista kanadiar bateaz, ni Johnsoneaz gungo guenak, da gainetik beroi, ba, utamaitu urtuko gitarrestire, den bastante disko hauke hartutu horrek, da jarratzele handixi, ba, arai, ez di gara ba, guaman, Eri Van Halen, Igu Masten, eta jedeken jarratzele handixi dau, jarratzutzen dago ondikan eskola etik urten da etarana, eta berara, irakasle, esango dukena, lehenengo disko publikia bana, 2008-aren urtein, datzanengoko pasan urtein, bost disko hauke editzata, eta gehikun ba, kolaborazin txipe hauk hartute, ba, beste jente asko da, zuen, behintzatore. Baina, bueno, instrumentalak ez egin dabilkezin bat hau, eta titulu mongotu kantine, da asingo honena. Beixak zabalik ilunetan titulatzen da kantau eta beti zauten bohure asira instrumentali asiko bineak egonekin honea azpentzat eta gofada bat entzuteko beroi horako arrakazta handize ez daukun dukan baina lasa hartu bilindu abenator ba Ni Johnson eta zuzen zuzenin geuekin ontxe.

0: computer-generated noise in millions of games of all kinds and in all formats. Imagine sending...
1: A menos que se va por pan de cristal de exclusividad hasta la que te andas en Yubiro. Vale, bueno. Tranquilas tú. One que supera con 20 tonic. Bueno, agarretzen guz, ratasun. Inde gainetik ungo inakia beste artista batez, gainetik adibidez. Esan duen gore bintzat, hori entzun de gero, ba, garratxu gunduke bertan hori, beste gitarrista ospetsu batez bebai, inda bertan gainetik ungo inakia olanik, ba, Karimurren horre asko ungo inakia, biografizia purra, zori, Karimur be piloa edar ikusi izin dugu, olani bintzat, Enda zaude more beti, musika oso onak bebakeo latartin hartute. Enda horretatik izan du Karimur, gitarrista irlandesa, gaztil gaskun hori bintzat. Enda Karimurreaz, ba esan egike, ba, epoka jebize bekioan, epoka hori bebai, bluseru, enda zazoik onak atrapara gonen musikaan gora beran bebai. Danok esatu zen dugu, honen kantak gezenok, harine oro berandu, ba. Musika mundun sartute zilezin inpezatu gendun, bakarka bebai, eta beste proiektu batzu bebai ukira honek, filinot telizeko parte diaz bebai, beroi brotan mazi urteaz hilzen gainetik, Estepunan, Malagan hilgazkun, berdama sortzi urteaz, Estepunan hilgazkun, bizotzeko hori, enda bibikiniaz be, enda Albert Kolintziaz da partiuk irau, Albertkin eta honekin, bluzerukin, baina berak diskografizi potenti bekirau, bebai, karreri entzaren munduke zindiziaz, disko oso onak hartaban berak, Enda geikun bebai bakarka ba, behaz izan mile behaz ziren da iruta mehiduan haulanik eta esango duke ba, mile eta behaz ziren da lauta behaz ziren arte ba, disko jarrokeruk edo jaibizak etxe banela gero ba, bluseko mundun sartu zen enda bueno, baukoan mentzat hartute beran gauza ona kolorazinekin da enaz Amekun goa entzutea kanta bat, enda kanta bera tranquile, eta nes da bardine titulatzen da, eta berazku goiñake, Karimurra zore, amenator hori, Karimurren kanta hori apraposa, enda entzutu goiñake entzutea, enda dedikazinu eta guzti, goiñake, honeaz ba, perte, enda amenator hontxea, zuzen zuzenin.

0: Bueno, va. Vamos, martxan. Martxan guz benetan, ba. Karrari hartute. Hena gainetik akustikutan da, garratxukun duke. Bertan hori, musika akustikun guteko. Ampai esan da, desentxufata. Gungo inake, bertan hori, hartute. Gauza honak inmentzat hori. Adibidez, ontsi bakiztaldi asko moinake, Empire diskoa erbat ataban, nire behatzen dela eta mazizan, batu horretik eta batu zin momentun, da formazin original asko zin mentat bertan, hori, Jane Simmons, kantanti eta gitarriz bagiztea, bertan gerikun, bartute Paul Stanley, gitarrizta modure, Astrolei, beste gitarrizti, eta gehikun ba, Pete Chris ba, bat esan modure bertan hartute. Da, bertan esan duke holanik, ba, berdin disko oso una, eta ena desintxufatakun, eta bertatik kantatzen zutakun goinake. Orduan makilak haik eben, gero bertan jiri izin zen, lau eta maz esan azizin jiri etxen, ja makilak egin deformazin joi originala, enda bertatik egongo inake ba horre entzutea makilak egitexe baik Harluki Woman eta Amenguz ba entzutea zuzen zuzenin bakiz tardi amenatuz ba, ontxe.
1: This was on Rock and Roll Over. Yeah! It's also on an album called Kiss My Ass.
2: It goes something like this, ladies and gentlemen.

0: Thank you. Paul Stanley.
1: Bueno, va, que se encanta onea se jungas. Arrezentuteko modure aukera guztin gainetik, arrezentute dana, gozada bat gainetik hori. Zaute mure, ba, bizote, amen diskun, anekutan txartu, bertan emazen nire singer bat esan, eta buruzkulik, beste gitarran. Bertan hori singer, Peter Chris Bike, enda, Asfreli Baik, ba, buruzkulik, joazen gitarrizten modura hemen, neuk hainkizartu dut. Bueno, hemen garratzen guenak beste artista batzukin, Brazilien juti hone behintzat, onderak gainetik zegoen duke, Transmetalin, ezintaz dukiben, sustraxek bertako musikiaz horrelazin juken hartute, Eta zegoen duke gainetik, ba, bertan, ba, honek artistak, ba, sepulturak, ba, bertan, anaxibisak ebazen ordu, maskabalera, ahotza, da gitarra arrendiku, gekun Igor Kabalera, batexan modure, eta bertan hori, Andrea Kizerrek ikon duke bertan, bertan gitarrista modure, eta ahotz modure bebai, enda, Gekune bajon da sumo gure ba Paulo JR bertan izan duke hor ondikan anase bizak junde gero beste bizak garratzen dabe Neguk akustiko bateaz kumuniak eka oso kurioso bateaz, instrumental bateaz da oso oso bere zizera bentzak entzutuko modure Amena dos ba, kabalera, anasik eta beste bizak, bai, sepulturas. Gauzak.

0: Nick.
1: Bueno, hemen eukiro, zuzen-zuzenen, kabalera, anasek eta sepultura taldi, entzuteko gozada da bentsatori. Aparbos bezbentzat, baina hamen guzba, eurakin. Hemen jarratzen gugu inake, ontxe, gugu inake, nahi guztaldi askun gugu inake, nahi guztaldik, babauke bertan, ba, pilu bat single, pilu bat disko, eta on talde finlandiarrunek, ba, hiru kantante pasatxuz, eta bi ikusiro bentzat bertakuk. Tarkaturuneaz, eta Anet Olztoneaz ikusiro, Forrest Jansenaz ez du ikusi, Atter Forevereko kantante irau, izenako, darreban peku bai, eta hau ikusi gendun, ba, Bergaran bebai, Guakenen bebai, Neuiz bebai, Pero talde, ja piloa bidar ikusiro bentzat hau. Eta esango duke, ba, honek etxenan estilure metal sinfoniku ero operistiku hartu daukena egoran da hori. Ba, targatu duneaz lehenko diskutan da, kriston bombarak emoen, baina gerikun targalaba ninbe, jarratxun jabe izena mantenduten, eta beste Anet Olztoneaz dabe, disko bi oso onak eta ben, Forrest Jansenaz atarabe disko bat, baina handa guzti be, ezagun duke musiko oso onak. Eurak izizin onako propulsorik, eurak gaterin, eta gehikun guaiti tentexion ezagun duke, amen estilu, mentzatori. Amekun guap, pinfloen bertzini bat entzutea eurak etzen amena, eta gainetik, ba, itxaropen handixak ikon guinak eba, bertan hartute Marko Ietala kantaten, eta amenatur geuekin ba, nahi guit, zuzen zuzenen geuekin.

0: Gritos.
1: Bueno, va, a menos quiero, susen susenin, pinfronin homenaje txikizetzen neguitz, eta Finlandia puntari etorri asku bintzapa talde eokize, bertan ezagun dukena gainetik, piloa bidar ikusitze konzertutan alemani puntatik, enda hamen bebai, bertan bergaran bebai, dolanik, bentzatore. Hame kungoaz, beste kanta bateaz bebai, Alemania punta con uña que honek Beyond the Black taldeaz con uña que metal sinfónico une pe bai honek 2014 urtean main genen sortutako are izan eta genetik ba bertan ikuko duke 2014ko hori aukeran ba festivaletako eta hasi zen sartzen be bai bertan formazan zazoin be bai ez egun duke be bai disko kuriosu provokela hartute eta disko benintzatzen egun duke ez dela olako operistiku teori ahotz garbixak jokatzen dabe eta gehikun ahotz guturala pizartzen dabe tema batzutan be bai bertan ahotza Jennifer Haven dakazue Asiratik, Christopher Hansestroff, gitarrista modure, eta hau berandutua sartute, Ruby Lott, beste gitarre ritmiku, Stefan Hansestroff, basu, eta Kai Saifkoski, batesi. Hemen guzba, diskografizian ba, esan dut modure, ba, baduke hartutu lanik gauza kuriosu pe bai bani guk lehenengoko diskoaz giltzen dani alako zi bertan hartute segun duke hasi bertan hori hartute eta dana diskografizia potenti eta segun zake Beyond in the Black zina sortzen da bertan hori eta gehikun ba son matxasuteko eta hilketako dizitutatzen denek disko askun goiñake eta zango onduke ba oso ondo konsiderata amekun goaz ba Beyond in the Black baina titulu mugutua kantine aurretik bertan hori bintzat ilunpe handizetan gobernu handizak zango duke, ba, traduzin ikitxera horan ikin je, guguinake, baina, bueno, amene ez da aukera handirik, eta, baina, bueno, netu zen, ontsi guzen dute bentzatu kantari.
2: Presentian.
3: Wacken, geht's euch gut? I need more voices, come on!

0: es.
1: Bueno, va. Simples. A mí no quiero, va. Una que ve punta, punta, punta. No quiero. En el grupo oso de no te mure, veré si se ve bai. A mí como veña que, veste que tal debate has ve bai. Susen, susen, sin intuto como ir un epe bai. Un epe hartuta que hago, un ena. En ese mundo que tal de veré si se ve bara. Ahora ni mientras. Bertan esan duke Jalastron taldeaz komuniake Anasi arrebean bak sortu benau Bertan eta esan duke Bertan honek garaje baten asesin entzatzen Baina bueno, gekun aurre urten dabe Agotza berezize Musika, musiko oso hona bebai Eta bertan honek asesinin Beneku berandutxu bebei, lauta mazortesian azizin formatzen hori. Enda beste izin batzukin, Rai Raion azizin izinaz. Enda geku, ba, debuta den da azizin, ba, 2000 behatizian horlako gora beretan. Baina geku kolorazin asko behin jabe honek, bebei. Enda honek anasiarrebak bentzat. Aurra botaxen dabe, eta bertan ezagun duke gauza berezak behin jabela honek. Honek lizikal bertako kantanti eta gitarrezti, gekun beran anasi bat ezen mure, Joe Boltringer, gekun gitarrezti eta Joe Smith, ba, basu bertan hori. Honek, kolorazinek ikun, ba, iban entzez, eta pile bat, betirlek horrek leziak bebai, enda oso ondo konzidatu bebaraz. Hone, Ameriketan da hori, abekungoa entzute horren kanti, eta menator ba, zeuekin ba. Bueno, aurretik pekiko lehen ga kanta batez, bera, bueno, gire piniko hori, bera barten je. Bai, Jalastron askungoaz eta problema beki. Hon askungoinake, enda kanta esan bote askungoinake eurena daukena Brasiletik hartutako, enda amenizion gultzakena ba. Faltan bota miserizi, hori, da Brasiletik hartutako, 2015 mintzat. Hori, abenatu zontxe.

0: Erose mat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.

0: Bueno, amezen da ba, Halston zuzen-zuzenin Brasil puntati bintzatuari. Etorre asku, endako kamene junga, hone aurre moten bebai, kanta potenti bintzatuari. Amenguz, ontsi ba, jarraitzen, enda botako endukea, bestan estatu batuta, enda estatu batutan bertan, bat beste talde batakea potenti, emakumi hamen beba, kantante pomotere bebai. Depretir reklez, berazku guinake, jarroka, horre muntuke, garbize, Nueva Yorretik datu zeurok, enda, hone sortute gero, ba, bimieta, behatzen sortute, aurra potare zindabe, bintzapen hone bebai. Ezagun duke gainetik, bertan Taylor Monset hauz modure eta gitarre, ez da modure, Ben Felix, beste gitarri, eta korduk etxen, Mark Damon, basu, eta Jamie Perkins bat eixen akazue. Da, ezagun duke, bebai, amen, da, honek, lehenengo gutan, bai, kantantin imagena eta nesun guzti. Baina gehekun, talde mugure eta dana, aurre urten dizena bela. Honek bos disko, markatu lau disko, eta nengoku aurtena aurten dau, eta lehenengoku bineta marren. Aganda guzti bezagun duke, zuzena oso nauke, eta honek be Brasilin ditugun duke. Brasiliko horri honbe bai, honepe bai, eta titulu gotxe mongotzua berana, entzuteko eran kanti be bai, eta, benetan ba, talde berezize, Europe bai, Brasil Reckless, eta zeru ezautzen titulatzen dau, eta, zeru ezautu, eta amenguz ba, entzutea, Brasil Reckless, Zuzen-zuzeni. Batuz.
1: Guys, this next song was the number one rock song at 2014. We're gonna need your help with this one. You guys are a part of this band on this next song. We need you to sing your fucking lungs.

Bueno, ba, jorratzen guz, musika eta guzti, goratu, raiz horretia, entzutezaz, FM, eundobost.bost, horraizu.info, osabiz, entzuten mentzatore. Hameko guineke, bebai, beste emakume batiaz bebai, hau zin, enda bebai, esango duke, hartute honeaz, ba, aproposa bebake gola, hamen hartute hori. Secret Rules de Asgumuñak taldi hartute da honea Secret Rule esamun duke sinfoniko metala baina lando guztire gorrin bebaru hartu honek 2008an sortutako taldi italin da talde berezi zibintzat esamun duke da laberoi holanik hartute entzan itzako talde nobedadin bebarako honek enge hori bertan esango duke agotzen dedanan gizto ninjarra hartute eta hemen metala ondo asumirte enda bertako esango duke agotea emakumitakuna Angela Di Vicenzo berezizera holan ibentzatore. Hemen datoz ontsi ba, titulu emungozo kantine, eta entzute jungua bere kantintxe. Zuzenin, da sekerrulezen kanti askungoinake ontsi hartute hori. Unibertsuko kanti askungoinake, eta hemen datoz ba, zuzenin geoekin. Bai, ontsi. Zuzenin, ipinikuntuko ontsi. Enda, esan duten modu dure, kanta berezi.

0: What the hell is real? Who am I and why not?
1: Well, no.
0: Why don't we smell?
1: Come on, you know. Se che rule da lì e tali puntati che torri a scuventatori. Ha raggiunto un duque o la neventatori. E ta causa santo muore curioso che intercunde. Bortan onge e onda gagnetic. Artute separate bebai. Eta honek estaban gexorik ez dule honekin batu betxea eta isebez. Eta atzanen gertara ba. Gorrena ba, azeteko kantakin bibilizan, jira bat ilusi iban, udo atxinea elberdetan, udo dizneider, eta gehun ontsi bature bertako azeteko parte dibiaz, enda gehikun beste emakume batea zolanik, ba, hain jabe, kanta bat alda batea, eta Stefan Kaumaneaz eta Peter Baltezaz, Stefan Kaumann gitarrista ospetsu bertan musika disku daukena beba gitarrikeaz, gitarriaz, perkatu, eta gainetik bebai, hone aholanik hartute bai, musika klasika modure bebai, enge bebai disko bi. Peter Baltez, nakazu bajista modure, dokenen behon zan, Foreignerren bebai, eta azetea bolte iban honek, atza bebai. Uzo, bertan esagun duke, hau mezkla oso hona izin dela, honek batute eta dana, eta ahotz modure bera uzo, Peter Baltez basu eta ahotza, Stefan Kaumann ahotza eta gitarri, enda gekun ezben diken dizneider, haren zemi, beran uzo zemi bat esan, eta geku Manuela Markevitz ba ahotz modureak hau titulu kantine mongotzu hau eta asingo inake entzuten euran kanti bentzat hori uduna hori egan etzen dabena engeru titulatzen da kanti eta abenguz ba uduaz zuzen zuzenin entzuteko modure abendatuz geuekin ba azeteko parteirik geuekin

Bueno, amene xende bentzapa. Udo diezne jarekiro, zuzen zuzenin, geuekin ontxe. Beran, gidek izendak guk, Peter Valtes eta Esther Kalman. Enda, beti zaren izendau, atzaren laun ape bat dutzen diz. Natzen nahi ez, amene xendaba, honen launak beti musika gora beran da hori. Jarratxungen duke, beste holanik hartute, enda gaine dekungo inake, beste talde bat, amerikarra bat eskungo inake, fortune taldi zingo iltxake, non sakrezeko taldia eskungo inake bintzat hartute. Mila gatzen da, iuta mazortesan sortu zan nau taldi, enda rock progresibun eta rock jarrokin sartu zen bebai. Honek ganietik veteranuk, eta denengo disku gainetik asko gustatzen gaztan honenak. Mintzat hori, biharrengoko azizin ja arten izena, fortune bi joan izena, eta disko bidatea gero desagertu izin panorama musikaletik, eta alat nagusti be, 2008 izan bolte iben, pasan orten. Eta disku gehiagun aurten editara be, zuzeneku bentzatu lanik. Hameko goiñake ba, talde honeaz, hogeko goiñake entzuteko, indazaten modure, gauza kurioz upeok honek. Arrez entzuteko modurak hau bentzatu hori. Titulu kantine mongotzu hau, eta bagoz. Azkatasuneko biri titulatzen da, eta hamenguz ba, entzutea, fortune taldi.

0: my genetic team handle the
1: bueno.
0: DNA in your...
1: Omentzor, eskola, kaso kurioso que te entuteko aukeran, fortunas kungas, ba. Hori talde potenti, tranquil entuteko modura aukera guztin. Enda, bueno, hori Ameriketatik, eta omenerik ungo inake talde bat berezizebe bara hori hartute, enda, dakaguna estimazin joan dizin bebai. Hasieran bebai, egoazen kontida eta autaldi utipiniko gona, amengo lezepelinen jarratzailik eta beheran urtetuko modure, beheran herederuko izan gonduke. Bebai, izango letxake, honena, bertago gitarristik aukera asko kirau, ba, juteko, ba, batzernek, dioz bebai, eta pila taldeta bebai. Honek, ba, honek beran taldi ez nahi izin dau jarraitzi, enda hori etxi, zantar taldi etxi horretan gabiz, mila beratzen da lauta behatzen sortutako taldi ez gabiz horretan mintzat. Bertako kantanti Danny Bowers, hau eta oso berezize, ez gako aldatu behin, atzanengo disko pentsun duenak inda hori, eta oso, oso ona bintzat. Luke Morley, gitarrezi komentero ona, eta haunek aukera pilu bat dukera mugituko baina keba, nazia izin da honek bertan jarraitz Gary James, apatexe modure, honek ja azirat itaz bintzatu bertan haue, enda gekuz bent batiu dakau teklista modure, eta Chris Chills, ba, baxu bertan. Disko oso natauk gartatza, lehenengo kubanetik atabena, Backstreet Symphony, ba, zintzen, ba, buntazo bat, hori ibana. Biarrengo guia atabena, ja, zepelin esango duke, eta atzanengo disko esango duke, atabena, pasan urtein. Amar disko okestu izun hartute, eta disko bizu zenin. Amenguz ba entzute atzarengoko disku zamondukena eurena bertatik urten dago eta publikara, ondalaketxe publikara bentzat kantiteana, titulu mogotzu eta martxa jugua zontxe entzuteko atzarengoko urteten dagoenak argisak amata meserez, ba, osera titulu kantine eta amena torrotxe ba, Zander.

Bueno, a mí unas cubas, Thunder Taldi. Y ahora tú peor marchan dos, canta para meten de bagus. Baina landa guzti bebakkau, ondigan Matizal Deportibu. Ibintzeko, ba, musika kontu pentsatore. Hame goguinake, ontxe, artista oso oso onaz, enda gainetik entzuteko modure eta dana pentsatore. Ontxe gainetik aurretik ipiniro, bera, atzeteko parte edik inde hori, Udo Disney eta txikipertan gabiz. Beran proiektu Udo martxan dabil, enda horretatik zen donek, Matexala berana Udonaz be hilire giraten, enda ez daukizetan batu behar beran taldiei. Udo ja kurtutu bakau, ne urtipe bauke, enda bera bakarri beko zirou piloa bidar, eta geikun, azeteaz bebai, batu zanin bebai txedana, enda, geekun bakarreran bakarka bebai, ordu bitxe hoi minutuko konzertu pikusiro onenak, eta martzen nabil pilat urtin holani behintzat. Lehenengo COVID-ar holani egiten zanen, honetel onero eta hori, ba, gauza kuriosuk ingo egun zin, ba, horrek ezen du, ba, Udok, beti oso formazini honak eukirau, musiko oso honak, eta hotxebe gitarista horrezo bat oso honauke behintzat hartute, eta bertan jarretzen dabe martxan emoten hori kanti titulu moto, hau azeten kantire, baina berak orkestia zentzungo duke, hori inge behintzat Udona, eta trenin trenin rusin titulatzen da treneko viaje rusin obetu zan da eta nangus ba korota guzti entzuteko modore amenatuz.

0: Bueno, llevo en marxa en gust d'home i sempre fa gust, vincetori. Bueno, a la negociva que ho diguen mateix a l'any tot com ho veuré, en d'un vestit al dret es conguinya que a l'anic, en tot com ho veuré, grego tal de bat es conguinya que un epe bai, conguinya que metal sinfònic ho veu que honek, eta olanik hartute, bueno, hartute olanik, tranqui entzuteko modure, baina garri moten bebai. Tretiko neaz, guguinake, barkatu, lehen ezagoten da, olanik, talde honek, kriston martxi hauk hartute, tretiko nek, eta lehen ez oduzoko parte batzu pegoa zen, eta bertan ezagoten mure, bertan horien je, mesagun duke, bebai, bauke, matexala, oso ona, da Holanda joven orkesta eta guzti bentsatunek, da ezagoten horrek hone bentsat, bauke hartute, geikun, gauza kurioso asko bebai, bentsatore, orkesta eta guzti jenoena, errekien mozarrena oso zuki ben, eta metal estilun dena hori bentzat hartute. Talde honek, talde suizu honek, bauke bentzat hartute referentzia oso honak, eta ahotzat bertan, Don Gabriel Fischerrek enjako hori, matezala oso ona dauka hartute bentzat hori. Ue Santura dakazue, gitarrista modure, Ton Barrio Warrior, gitarrita hotza, eta Norman Lombard batesi, eta Vanilla Sasha, basu bertan hori hartute. Da, esaten mugure, entzuteko aukera guztin, amenguz bat kantin titulu monda, entzuteko bentzatori tritiko nena. Arrez, ira etrai hori, titulu berana, eta amenguz ba, tretiko nentzutea, zuzen-zuzenin, amendatuz.
1: Este es el móvil reacondicionado que Paula se ha comprado.
0: Baina, ez hau demure, bertan publizidadik eta ganak indutako, eta ontsegun guaz ba, entzute hau.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluseko gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Riemann Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

I have.

The beach.

Spinach,

Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzeguz, Harvey Rock eta puñete guztik.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

bat bai, baina nire buruan beste irudi batzu daude. Pausu bakoitzak nagoen tokitik urrutira gonarama. Irudi batean, kotxez noa, gaua da, lehioa jaitxita, musikantzuten eta

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntuk bluseiku gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zeizeko launak bisalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Dream and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

Radio Irratia zentzuten.

0: Goze kamarratiz, Tarranako Zalau, ontxe zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasio, zuzen zuzenin raizio erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizio.info. Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu ratia. Me cago en sos.
1: Info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Zaizeko launak bizalutuko kantak.
1: Eta pilo bat Rhythm and Blues nahi bozu entzun.
2: Critical Blues.

0: Michael Pottinger.
1: And all that.
2: Radio Irratia zentzuten.

Radixu irratia, egundebost.bost.fm entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5. Edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

0: Blues mundu gustaten bagatzu?
1: Erradixu irratian dakazu zure irratzaxu. Critical Blues. Blues kontuk.
0: Monografikuk.
1: Bertzinoek.
0: Difuntu bluesek gogoratzen dauz.
1: Datozen de ondako kontzertuk.
0: Zelan ez blues eskaldune.
1: Gustako disku.
0: Peizeko launak bisalututako kantak.
1: Eta pilo bat Riman Blues nahi bozu entzun.
0: Critical Blues.
2: Radixu irratia, 105.5 FM entzuten zaz, ero radixu.info.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libre.

Where'd you go to school?

0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratian.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.
0: Goze kamaratiz, terrenako zalau, ontsi zuzenin. Rock mundu zartzea guz, jarri rock eta puñetea guztik. Ordubiko erratxasu, zuzen zuzenin raizu erratia.
1: Info.
0: FM 105.5 ero raizu.info.
1: Info.
0: Aukera guzti entzuteko. Esnatu eta ipini raizu erratia. Mikau enzoz.
1: Info.

0: Erosemat.
1: Toleta apurtu.
0: Entzun fly.
1: Alkahuetak.
0: Vinilo artin.
1: Terranovako salau.
0: Critical blues.
1: Time to roots.
0: Loritu.
1: Azken moikanoa.
0: Bon vivant.
1: Mir.
2: Raixo ratia. Dios! Slow for me.
3: Radio Irratia zentzuten.

0: Radixu irratia zazen zuten.
1: FM-ko 105,5 edo radixu.info.
0: Ondarruko irrati libri.

0: Bim, bap, bum, bum, bim, bim. Adi.
1: C'est carrément génial.
2: Agur guzili eta ongi etorri adi musika saio berri ontan desgaraian taldekoak entzunen ditugu, Katialin eta Nenufarak taldekoak ere, Delirion Tremensen azken kontzertua argitaratu du taldeak Bilbon eman zituztenak gomita desberdinekin, Numen arrasatetik aldu zaukun black metal taldeak ere erre disko berria iragarri du eta lehen aintzin jasta kantu bat ere. Boards of Canada talde eskoziara da, izenak ez dion bezala, hauek ere entzun gai Ice Age Danimarkar pop rock taldea eta Niños Raros Madrilgo taldea, sortzez Ibizakoak barimadira ere musikari hauek, Kebetketik Engin de Poitrin talde mistikoa ere entzunen dugu eta bikote bikaina. Charlie Fiasko hauek dira frantsesak Tolosa aldetik, sei kantu berri ekartzen dauzkigute eta Sparta taldekoak ere Texasetik beren post-arkorarekin entzun gai eta Metal Rapcore ere Smashit Combo talde frantsesa Pen Clinic taldearekin ere Florida aldera joanen gira arkor soinu hauekin eta hasiko gira usaian bezala lasaiki pop folk pixka batekin, Jon Gurrutxagak bertsulariak eramaiten duen proiektua da hemen desgaraian taldea, izan litekeen guztia disko berria da, duela hiru urte gauden aldian deituaren hildotik doa hau ere, Xabi Agirre Zabalaga, Markel de Reparaz gitarretan, Ekain Altzola gitarra palan, Gariko Itzortiz de Bilalba, Teklak eta Peru Ibaragire baterian dira aldiuntan ere desgaraianek uafaren bertso biziki onaren ondotik berriz kantu berri hauek proposatzen dauzkigu eta oraidekitzen da disko hau portuak eta aingurak kantuarekin.